0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Важно е да знаеш.
2: Добро утро! Започва поредния епизод на предаването «Важно е да знаеш». Аз съм Вера и ви каня да споделите следващите 60 минути с мен и моят събеседник. Тя е първият консултант в България на Мари Кондо, една японка, която стана сензация с нейния метод за подреждане на дома. Повече за него и философията му ще ни каже Мариета Иванова. Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Веселина.
3: Здравейте, благодаря много за поканата.
2: Как се стигна до това да сте първият сертифициран представител на Мари Кондо и коя е тя всъщност?
3: В резултат на това, че приложих нейния метод в дома си, се вдъхнових изключително много, не само заради това, че домът ми остана трайно подреден, нещо, с което съм се борила цял живот, като всяка една жена, но и за начина, по който се чувствах след това. Подреждането на дома с нейния метод и фокуса и нейната философия ми даде много дълбоко спокойствие, вътрешна хармония, увереност и още ред други неща, които много силно ме вдъхновиха за това да се посветя на този метод и да направя така, че да достигне до всяка една жена в България.
2: Хващам се за думите ви да подредя трайно дома си. Възможно ли е и какво представлява подреждането на дома по метода Кон-Мари?
3: Да, възможно е. Метода на Мари Кондо има няколко малки разлики от стандартния начин, по който ние сме свикнали да подреждаме. На първо място тук се фокусираме върху категории вещи. Тоест ние не подреждаме стая по стая, хола, кухнята, спалнята в тяхната цялост, а подреждаме категории вещи. Като започваме с дрехите, книги, документи, електроника, козметика и така нататък, обединяваме вещите на групи. По този начин първо ние виждаме ясно колко притежаваме от дадения вид, виждаме кои неща не са ни нужни, кои не ни носят радост и след това определяме дом и конкретно място за всяка група вещи.
2: Казахте по категории. Как процедираме с отделните категории? Да хванем, например, дрехите и сипваме ги на земята или...
3: Дрехите са чудесен пример, те не случайно са и първата категория вещи, защото в този процес първо, че той е много кардинален и работи в цялост, което помага наистина за истински трайно решаване на ситуацията с организацията. Тоест, ние не подреждаме едно шкафче с гардероба, едно рафче, закачалките и така нататък. Ние събираме наистина всички дрехи, които имаме. Летни, зимни, под леглото. И това ни помага ясно да видим колко много сме натрупали. И след това, след като сме събрали всички дрехи на едно място, правим проверка на радостта. Тук е много ключовия момент с подреждането, защото философията на метода на Мари Кондо е насочена към това да запазим в дома си само вещите, които ни носят радост, защото дома отразява нас самите, начина по който се чувстваме и въобще живеем и има смисъл вещите, които са в дома ни да бъдат наистина такива, които ни вдъхновяват и са в хармония с нас. Не какви са тенденциите, не какво някой ни е подарил или колко скъпа е била даден дреха, а дали тя е в хармония с нас и дали ни носи радост, дали нещо трепва в нас, когато я задържим в ръцете си. И всъщност този процес е един така много силен път към самите нас. Това ние да почувстваме отново какво е важно за нас, какво всъщност ни носи радост и да вземаме личните за нас решения, които винаги са най-правилни.
2: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика. Останете с нас!

0: Важно е да знаеш.
1: Днес важно е да знаеш, говорим за метода KonMari. Метод за подреждане на дома. Повече за него ни разказва сертифицирания консултант Мариета Иванова. Какво правим с дрехите или вещите, които не ни носят радост? Изхвърляме ли ги?
2: Не. Първо, когато установим, че някоя дреха не ни носи радост, ние се разделяме с нея с благодарност. Това е друг важен и различен елемент от всичко, което познаваме до този момент. Тази благодарност, която изразяваме, колкото и странно да изглежда на пръв поглед да кажеш благодаря на

0: една дреха, всъщност повишава много осъзнаването ни за това какво сме имали възможност да придобием във времето, за хубавите спомени, които сме имали с тази дреха. Всяка дреха е натоварена с много емоции, много смисъл за нас. И тази благодарност, която изразяваме, ни помага така да прережем връзката на всяка привързаност, която бихме изпитвали, или някакво чувство на вина. Много жени имат това чувство на вина, все едно, че ще прахосат нещо. Но след това ние чувстваме така едно освобождение, лекота. Оттам на седми ние групираме различните дрехи като такива, които, да кажем, са тотално негодни, които отиват вече в контейнерите за рециклиране, такива, които конкретно можем да подарим на някого. И на трето място имаме много възможности за дарение.
1: След като сме сортирали тези, които ни носят радост, как да намерим правилното им място? И има ли такова?
0: Има, разбира се. Пространството на гардероба първо, защото, нали, представете си, че целият гардероб, всички дрехи, всичко, което имате, то остава празен. И ние започваме наново да го подреждаме, естествено по категории. На едно място ще бъдат панталони, дънки, да кажем, друго поли, блузки и така нататък. А освен това, Marie Kondo има свой уникален начин за сгъване на дрехите, който е изключително простичък. Веднъж освоен помага това самото пространство да се оптимизира много, на първо място. На второ място, дрехите да са видими, защото това е един от най-големите проблеми при гардеробите, че са дълбоки, широки, високи рафтове, които трупаме на камари, не можем да видим отзад дрехите, къде се робим, и става една истинска бъркотия. Докато с нейния метод за сгъване на дрехите, дрехите са изправени, така малко ми е трудно, нали, да мога да го опиша с думи, но всичко е видимо. Когато вземем една дреха, реда не се разваля, и съответно, когато връщаме на мястото една дреха, реда също се запазва. И това позволява години наред тази организация да остане такава. И по целия свят всички хора, които са приложили този начин на сгъване на дрехите, успяват да постигнат трайна организация.
1: Има какво още да чуете във Важно е да знаеш, така че не смените честотите. Продължаваме след малко музика.

0: Важно е да знаеш.
1: С Марията Иванова си говорим днес за метода KonMari, метод за подреждане на дома. Според една друга философия, фъншуй, прекалено много вещи, мебели и неща, които не използваме, спират енергиите в дома, спират енергиите към нас лично. Намирате ли прилики между двата метода?
2: Може би има някакви допирни точки. Със сигурност претовареното пространство, особено когато е и хаотично, блокира енергията на дома ни, натоварва много зрението ни, така наречения визуален шум. Вече има много изследвания, които показват, че това да живеем в хаотична среда автоматично повишава нивата на кортизол в тялото ни, което знаете, че е хормона на стрес. Оттам хората започват да се чувстват напрегнати, изнервени, склонни да се скарат, трудно се фокусират и така нататък. Така че със сигурност това средата около нас да е разтоварена от излишните вещи, да има ред, да е подредено дори зад шкафчето, нали, защото ние сме свикнали, подреждайки просто да натикаме в шкафчето някакви неща, да затворим и мислим, че всичко е подредено. Само единствено разликата в метода Marie Kondo е, че сме фокусирани върху радостта и това, което е важно за нас.
1: На базата на вашия опит, българите не сме ли все още, както се казва, плюшкин? Това ще го запазя, защото не се знае кога ще ми потрябва. Или вече почваме да се променяме в другата посок?
2: Да, такива сме. Няма как. Миналото ни е такова. Живели сме във времена, в които не е имало достатъчно. И в момента много неща са на много достъпни цени, промоции и така нататък. Съвсем естествено е да влезем в тази вълна на консуматорство и да живеем с илюзията, че това ни създава сигурност. Това е съвсем нормално. Но успоредно за това аз наблюдавам нарастващото осъзнаване за това как наистина претовареното пространство ни блокира и отнема от енергията ни. И всъщност все повече жени усещат и осъзнават, мъжите естествено също, че всъщност ни е нужно толкова много като вещи, за да се чувстваме щастливи, а точно обратното. Колкото по-малко притежаваме, толкова по-добре се чувстваме, толкова по-малко ангажименти имаме, нали, спрямо тези вещи и наистина се чувстваме значително по-добре.
1: И всъщност подреждането вкъщи се отразява на подреждането в ума, нали така, на мислите ни.
2: Абсолютно. Това, както ви споменах в началото на разговора ни, беше нещо, което най-силно ме впечатли. Как от нещо толкова прозаично като подреждане на вещи, аз успях да се почувствам толкова балансирана, фокусирана, уверена, дори ако щете. Просто домът е наистина нашата така градинка, или, нали, всеки казва, домът е моята крепост, той е наше убежище, той е изходната ни точка, базисна среда, от която ние се развиваме, в която пребиваме.

0: Важно е да знаеш.
1: Мой събеседник днес във Важно е да знаеш е първият консултант в България на Мари Кондо, Мариета Иванова. Как една жена може да привлече и другите членове на семейството, да ги включи в подреждането и организацията на дома?
2: Да, един от най-често задаваните въпроси.

0: ти към мен, как да накара мъжа ми и децата ми да подреждат. Метода на Мари Кондо отново дава решение и посока за това, като изместваме фокуса първо върху себе си. Тоест, ние работим първо с себе си и своите осъзнавания. Постигаме това преживяване за реда, първо ние. И първо работим с нашите вещи, за да усетим силата на този метод и неговата трансформираща мощ, бих казала. Първо е това, че самото пространство осезаемо се променя и всички наоколо могат да го видят и да го усетят. И много естествено другите членове на семейството се включват в този процес, защото на всички им харесва да бъде хубаво и подредено. Мъжете много харесват това, че има логика в нещата, защото те са прагматични хора, логични хора и виждат колко ясно е структурирано на всичко. По-лесно ще ги намират, ясно ще знаят къде да ги оставят. А относно децата искам да ви кажа, че те са първите, които много интуитивно усещат тази промяна и веднага искат да я приложат. Противно на общото схващане, че децата не могат да се разделят играчките си или ги мърси, или не им се занимава. Децата с най-голяма радост подреждат, с най-голяма радост се разделят. Мисията наистина е възможна, но винаги промяната се случва през любовта и разбирането.
1: Няма как да не ви попитам, защото всеки има в своя дом сантиментални вещи, които за едни са свързани с радостни събития, за други с не чак толкова. Как процедираме с тях по метода на Мари Кондо?
0: Не случайно сантименталните вещи са последната категория вещи. Ние преминаваме през абсолютно всички категории вещи в нашия дом. Това е друг така плюс на този метод, че обхваща дома в неговата цялост. На този процес на подреждане се гледа като на празник, подреждащ празник и минавайки през дрехи, книги, документи, както ви изброих, всъщност ние усъвършенстваме способността си да взимаме решения. И не случайно сантименталните вещи са последни, защото те са най-трудни, свързани сме най-силно емоционално с тях. Но ние вече сме оттренирали много нашата критичност, нашата способност да взимаме решения и стигайки до тях, вече ни е много по-лесно да вземем решение. Тези много ценни за нас вещи, ние много често сме ги затворили в някакви кутии. И т.е. и ние не ги виждаме дори, а всъщност те са същото време много ценни и стойностни за нас. И всъщност това, което съветва и метода на Мари Кондо, е да намерим подобаващо красиво място за тях. Дали ще бъде на някой раф, дали ще сложим снимка в рамка и така нататък. Тоест да им дадем нужното внимание и да изразим така отношението си към тях, колко са специални за нас. Най-важното нещо е, че подреждането не е крайната цел. Нали не е някаква самоцел, то е по-скоро е инструмент за това ние да започнем да живеем своя идеален начин на живот. А идеалният начин на живот е този, който ни носи най-много радост на нас самите. Не по принцип какво е прието, не какви са очаквания на хората около нас, а това, което е наистина най-важно за нас и ние го откриваме в този процес. И всъщност процеса по подреждане на метода Мари Кондо е един инструмент за личностна трансформация и личностно развитие и самопознание, бих казала. Това е неговата голяма сила, че променя начина на живот, качеството ни на живот. Това ние да имаме смислени дни, радостни дни, всеки ден да е изпълнен.
1: Мариета Иванова, първият сертифициран консултант в България по метода Мари Кондо, философия за подреждане на дома в ефира на Радио Веселина.
0: Благодаря и аз.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: си мегали.
1: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение още сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от 5 младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест подкрепа на близките на 37-годишния мъж. От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се свързал с Георги Кузев през социалните мрежи, представил се за 15-годишна, след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Междувременно омбудсмана на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества, на руския петролен гигант Лукойл, да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Решението засяга Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер. Генералният лиценз е издаден от службата за прилагане на финансови санкции към британското министерство на финансите. Новината потвърди вицепремиера в министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлага Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Каролайн Ливит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време с семейството си. Ливит и бизнесмена Николас Ричо имат дъщеря Вивиан и син Нико. След като временно отсъстваше по майчинство, сега Ливит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа за втора поредна година след победа с 2 на 1 срещу Астън Вила. Френският шампион и победител в Шампионската лига извоюва трофея с голове на Хвича Кварцхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишния Брайан Маджо. На Ред Бул Арена в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцхелия в 20-та минута след пас на Дуе. Но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от центриране на капитан на Джон Макгин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френския национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно вкара. Първоначално голът беше отменен заради засада, но след преглеждане на ситуацията се оказа, че в далечния край на терена Мати Кеш покрива засадата и попадението беше зачетено от сомалийски арбитър Омар Артам. В следващите минути играчите на Астън Вила имаха две отлични възможности да изравнят, но вратаря на ПСЖ Сафонов спаси. Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, Горнотракийска тренизина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър.

0: по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35. За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
2: Добре утро, 10 минути минават след 7. Започваме днешният 13 август, Международния ден на левичарите, тези, които лявата ръка им е по-активна и по-действаща от дясната. С настроение и с много от най-добрият микс от песни. Аз съм Вера. Захлаждане предстои днес, леко захлаждане, т.е. от 34 температурите ще паднат в София, примерно някъде към 29-30 градуса. Ще се усети, разбира се, имаме нужда от малко свеж въздух по морето, ще духа силен вятър, както чухте и от прогнозата за времето. Събираме сили, слагаме усмивките и поемаме пълен напред през днешния ден, четвъртък. Да бъде успешен, ви пожелавам. До 9 следим важното от България, света и вашия град.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Спокойно е движението по републиканската пътна мрежа към този час, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Приятен и безаварен път желаем пък на всички, които го правят в компанията на Радио Веселина. До 16.30 часа продължава да се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Поетапно се извършват действията и в двете посоки на движение. Трафикът в изпреварваща лента се ограничава и навлизането в аварийна, а превозните средства минават само в активна. Също до петък между 6 и 17 се изкърпва настилка по пътя в района на Дупница от 331 до 333 км. Последователно се ограничава преминаването в една лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. По пътя Гюешев, граничен пункт Гюешево Кюстендил, София, между 7 и 17 часа се изкърпва участъкът между 0 и 42-ят километър. Затваря се едната лента за движение, трафикът се пренасочва в свободна и до петък още нещо. Продължава полагането на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка между Дупница и Благоевград и по пътя Кочериново-Рилски манастир в отсечката между 0 и 31 км. Шофирайте със съобразена скорост, не предприемайте рискови изпреварвания и бъдете внимателни.
2: Хайде, момченце, кажи!

0: по време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро с мляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 2 минути минават след 7:30. Добро утро в четвъртък сутрин. В времето за добри новини отиваме към Севлиевското село Стоките, където в района се изгражда образователната природна екопатека Бухала. Инициативата се реализира от Младежкото сдружение Заедно за децата на България с подкрепата на фондация Петко Хинов, а в облагородяването и изграждането на маршрута взимат участие доброволци, млади хора, жители на района. Екопатеката води към връх Бухала, който се издига на 786 метра над морска височина. Маршрутът е с дължина около 3,5 км, подходящ за семейства с деца, ученици, начинаещи туристи, т.е. лек маршрут е. Може да си го позволите. По трасето са поставени информационни табла, представящи различни видове животни и птици, характерни за местната природа, а в края на маршрута туристите могат да се насладят и на панорамна гледка от връх Бухала. Идеята е тази екопатека да не бъде само място за разходка, но и пространство, в което да имат възможност децата да учат, да опознават и да имат по-близък контакт с природата. Изцяло доброволен труд използва проекта, инициативата и с цел да насърчи младите хора и местната общност да участват в опазването и популяризирането на природното наследство на района. Така че респект и комплимент към всички, които се включват в изграждането на тази екопатека в село Стоките. Природна екопатека.

0: Делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Милица Павлович и Небойша Войводич в ефира на Радио Веселина. Точно 12 са минутите, оставащи до новините в 8, които ще ви представи Емил Йорданов. Недобрата новина, свързана с моите приятели в кавички от Топлофикация. 16 квартала на София остават без топла вода за 2 седмици. Това ще се случи от 28 август и ще продължи до 13 септември. Касае всички, които са абонати на София Исток, Топлофикацията, района ЖК Христос Мирненски, Гео Милев, Исток, Изгрев, Диана Бат, всички части на Младост, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Малинова долина, Дървеница, Дружба 1 и 2, Хладилника, Лозенец, Яворов, Гара Искър, Зоологическата градина, Университетската болница, Лозенец, Посолството на щатите и в този район. Идеята и по-скоро причината е планов годишен ремонт, да си подменят амортизираните тръби, компрометирани участъци и, както обичам да казвам, цяло лято профилактика, цяла зима, вари ден след ден, дано да не се случва това де, но да си знаят всички, не са малко, 16 квартала, хиляди домакинства, без топло подаване за повече от 2 седмици, от 28 август до 13 септември, които са към София Исток, ТЕЦ-а.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от 5 младежи, задържани за убийството на Георги Кудзев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест подкрепа на близките на 37-годишния мъж. От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се свързал с Георги Кудзев през социалните мрежи, представил се за 15-годишна, след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Междувременно омбудсмана на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и

0: превенцията на агресията сред децата и младежите. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества, на руския петролен гигант Лукойл, да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Решението засяга Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер. Генералният лиценз е издаден от службата за прилагане на финансови санкции към Британското министерство на финансите. Новината потвърди вицепремиера в министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлага Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Каролайн Ливит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време с семейството си. Ливит и бизнесмена Николас Ричо имат дъщеря Вивиан и син Нико. След като временно отсъстваше по майчинство, сега Ливит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Италианската пловкиня Сара Кърт изпостави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време 26 секунди 63 стотни на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кели Макьон, поставен през 2023 година в Будапеща 26-86. Сара Кърти се на 19 години. Тя е световната шампионка на малък басейн за 2024 смесената щафета свободен стил. Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си след вълнуващ финал в дисциплината. Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите. 46-56 секунди. Корнев стана с сребро с нов рекорд на Русия 46-74. Бронзовото отличие за унгареца Кристоф Милак 46-87. Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели златото на 200 метра гръб. Кош се движеше по световния рекорд на Аран Пирсъл от 2009 година, но на последната дължина върховото постижение му се изплъзна, като завърши първи с време. 1 минута 53 секунди и 8 стотни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в пътното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро и поздрави от студиото на Радио Веселина в София към всички, които са айляк някъде по морето и не само. 10 минути минават след 8, аз съм Вера. Време е да разберем какъв се очертава да бъде днешния 13 август. Четвъртък е обаче, надявам се да не е фатален. Зодия Овен, днес има вероятност да подходите прибързано в някаква ситуация и да сбъркате, така че няма да е излишно да проявите малко повече здрав разум. Търпението днес няма да ви е силната страна, но е хубаво да опитате да го проявите както към себе си, така и към околните. Телците днес ще бъдат твърдо решени да не позволяват на никого да нарушава спокойствието им. Бъдете далеч от драми, спорове, чужди проблеми, телци, и предпочитете да се концентрирате върху собствените си задачи. Близнаци, емоционалното ви състояние ще е нестабилно, доста често ще имате пристъпи на раздразнителност. За предпочитане е да се ориентирате към задачи, които самостоятелно да извършите и да не работите в екип. Раци, не се съмнявайте в себе си днес. Бъдете подготвени за всяко нещо, което предстои, особено ако трябва вие да се представите пред някого. Що се отнася до финансовата част на нещата, подхождайте предпазливо и свеждайте рисковете до минимум. Зодия Лъв, ще имате желание днес да бъдете забелязани, но да знаете, че най-силно впечатление ще направите не с думи, а с конкретни дела. Възможно е да получите подкрепа от човек, от когото не сте очаквали, а в любовта оставете място за спонтанност. Деви, подредете приоритетите си днес, не позволявайте на чужди проблеми да ви отклоняват от собствените ви цели. Денят е добър за уреждане на важни въпроси. Не бързайте да правите заключения в личен план, преди да чуете и другата страна. Зодия Везни, време е да направите крачка към нещо, което отдавна отлагате. Ще имате прилив на увереност, ще имате достатъчно енергия за действие. В любовта не се страхувайте от промяната. Скорпиони, вие сте не от зодиите, които днес ще се

радват на голям късмет. Възможно е благоприятно стечение на обстоятелствата, което ще ви помогне да решите нещо, което отдавна ви притеснява. Добър шанс се открива и в професионалната сфера. Финансовите въпроси се подреждат. Любовта, приятна изненада, какво повече е, скорпиони. Стрелци, не се страхувайте да бъдете инициативни днес. Смелото решение за вас ще се окаже доста по-добро от дългото колебание. В любовта избягвайте да давате обещания, които не сте сигурни, че ще изпълните. Козирози, не се опитвайте да се правите на по-малко забележими в името на комфорта на другите. Бъдете смели, привличайте внимание към себе си, без да се интересувате какво ще предизвика това околните. Водолей, ще трябва да се концентрирате върху конкретни задачи по-уверено и да гледате на събитията, които ви се случват по-спокойно. Ще започнете да мислите повече за себе си, здравословната доза егоизъм е важна за вас и ще спрете да се съгласявате с условия, които отдавна са неудовлетворяващи. Завършваме с рибките. Днес може спокойно да действате, риби, с по-голяма смелост. Няма смисъл да проявявате скромност и да чакате някой да ви даде онова, от което имате нужда. Аз ви пускам поредният голям хит тук от ефира на Радио Веселина. Поздрав за всички, които са в компанията на Капучино. Кости, Адриан Сагуна и Бензол с Солото. Добро утро в четвъртък!

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Саша Матич, Сфира и Родев, ефира на Радио Веселина в 8:19. Към всички пътуващи поздрави, защото пак ще говоря за шофьорите, но ще ви споделя едно ново глобално проучване, според което най-популярните туристически дестинации в света са сред най-неприятните места за шофиране. Има хора, които предпочитат да отидат със своя автомобил, вместо да ползват услугите на самолетни компании или пък друг алтернативен начин на придвижване. Всички обичат Италия, надявам се, но пък Италия е страната с най-агресивните шофьори. Именно за това къде са най-опасните шофьори, това е разглеждало проучването. В Италия са най-агресивните, според участниците в това глобално проучване. 23% от шофьорите твърдят, че са станали свидетели на хаотично или безразсъдно поведение в страната. Второто място обаче, може би, ще се накара някой да се замислят. Обединеното кралство. Там също има агресивни шофьори и те се класират на второ място. Лондон, разбира се, в частност се очертава като един от най-често споменаваните градове. Кои са най-дразнещите поведения на шофьорите, няма да разискваме. Не, мога да ви кажа. Но преди това само да ви кажа, че щатите заемат третото място, на четвърто Франция, на пето Австралия. Най-дразнещото поведение на шофьорите обикновено е липсата на мигач. При завиване над 50% посочват това. Карането прекалено близо до предния автомобил, т.е. неспазването на дистанция, също дразни шофьорите, дори повече от бавното каране в лентата за изпреварване и внезапното спиране. Кои държави бяха избрани за най-въжливи? Бях сигурна в отговора, без да го прочета и преди да го прочета. Разбира се, на върха на класацията по въжливост е Япония. Хората там изключително дисциплинирани, уважителни, на мравката път правят, както се казва. След нея се нарежда Канада. На трето място е Обединеното кралство. Те хем на второ място по агресия, хем по въжливост на трето. Интересно. Тези, които са били запитвани в проучването, сами да оценят себе си като поведение на път.

пътя. Знаете ли, че японците са си дали най-ниските оценки? Няма да коментирам. За Япония мога да говоря много с възхищение. Дани Илиева, слушаме сега и Нежна лудост.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Мебели Виденов.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди

0: звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмед 024-760-760.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добре утро, в четвъртък поглеждаме към предстоящата нова учебна година. 10 минути утрин на гимнастика и 5 минути двигателна пауза след четвъртия час. Това за учениците от 1 до 4 клас се предвижда да се въведе до септември 2029 година. Идеята е да се повиши двигателната активност.

активност, концентрацията и вниманието на учениците и да се създадат навици за здравословен живот. Срокът да се въведе проследяване и развитие за всяка възрастова група в детската градина е сложен септември 2028, а до края на 2029 година управляващите предвиждат цялостно обновяване и на учебното съдържание. Очаква се до януари пък 2030 да има промяна в оценяването и фокуса да бъде върху измерване на значими умения. В програмата е заложено и усъвършенстване на дигитално-медийната грамотност, придобиване на така знания в сферата на интернета. Спомняте ли си по-скоро наборите, които са имали утринна гимнастика в училище? Беше забавно, за някои пък беше и трудно. Тези, които трудно се събуждат рано-рано сутрин. Да видим какво ще направят и кога ще бъдат въведени тези неща, но всяко нещо, което потиква младите хора да бъдат далеч от устройствата, телефоните, които по някакъв начин са неизбежни и в учебния процес и да заложат на здравословния начин на живот и спорта, е добре дошъл. Ladybug сега с Sunshine Radio в 8.39. Добро утро, това е Радио Веселина.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални

0: Гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август. Конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: Lazy Days te очаква в EMAG. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Tefal за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Господар на кухнята с Радио Веселина.
1: Продължаваме да търсим най-добрите кулинари сред вас, слушателите на Радио Веселина. Всеки ден ви предизвикваме и с нова кулинарна задача. Трябва да слушате радиото, да чуете въпроса на деня и да влезете в играта с регистрация на сайта radioveselina.com.

БГ. Вчера ви попитахме кой продукт липсва от тези, които ви изброихме, за да си приготвите сос бешамел, масло, брашно, индийско орехче и прясно мляко беше верният отговор. Поглеждаме към въпроса с дата 13 август. За какво се използва така наречената смес ру в кулинарията? За какво се използва ру в кулинарията, кажете вие? През целия ден може да отговаряте на radioveselina.bg, а на 21 август в петък ще определим трима от вас, които ще станат господари на кухнята и ще грабнат страхотни награди. Имаме два сета с 100% натурални подправки. Имаме и един страхотен уред за здравословно готвене. Air Fryer плюс възможност за готвене на пара. Отличен помощник в кухнята. Желаем късмет на всички. Тук и сега приключва и капучино с Миро и отначало. Андромахи и Меди ще слушаме до новините в 9.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството

Устройството Иван Шишков ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Участъкът е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 322 от автомагистрала Струма. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място. Голямо количество марихуана, амфетамини и кокаин са открити при специализирана полицейска операция в София, насочена срещу разпространението на наркотици. На задната седалка на проверявания автомобил е имало 4-месечно бебе. Това съобщиха от СДВР. След получена информация, служители на полицията са предприели действия за задържането на предполагаем наркоразпространител. При проверката на скъп автомобил е установен 39-годишен шофьор, лицето, което е задържано, не е известно на МВР и няма никакви криминални прояви, заяви Георги Гечев, заместник началник на Първо районно управление. Майката на детето е установена и бебето вече е при нея. По думите и тя не е знаела, че детето се намира в автомобил, в който има наркотици. За случая са уведомени и социалните служби. Работата по случая продължава, като предстои да бъде установена евентуалната съпричастност и на други лица. Пожара в Андалусия се разраства, огънят е засегнал 28 000 хектара, общо 681 души остават евакуирани от домовете им. Горският пожар в провинция Леова се разраства по начин, който противоречи на логиката, пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгънати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огромен петролен разлив от повреден танкер вече достига бреговете на Оман, потвърди Оманската агенция за опазване на околната среда. Инцидента може да се превърне в една от най-тежките екологични катастрофи през последните години, след като разливът се разпространява почти безконтролно в продължение на седмици. Петролът може да засегне около 40 км от крайбрежието край Рас Мадрак, както и остров Масира, съобщиха властите. Според експерти по петролни разливи, Джон Амос, който е анализирал сателитни снимки за Reuters, петролното петно вече обхваща над 2000 квадратни километра. Танкерът Caroline Bezengi, превозващ около 800 000 барела руски петрол, намиращ се под международни санкции, е заседнал на 30 юни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Испанският мениджър на Астън Вила Унай Емери опита да вземе доброто представяне на младите футболисти в своя тим като позитивен момент след поражението с 1-2 от Пари Сен Жермен в финала за Суперкупата на Европа, който се игра в Залцбург. Според него, Брайан Маджо е бил от блестящите играчи на Астън Вила. Тинейджерът отбеляза великолепен дебютен изравнителен гол в последната минута на първата част. Маджо стана най-младия голмайстор в историята на Суперкупата и остави своя отпечатък, въпреки поражението. Само този гол Емери аплодира представянето на Маджо, който дебютира след продължителен спор относно правилата на FIFA след трансфера му от Мец през януари. Освен него, испанецът каза добри думи и за още един тинейджър, Джордж Хемингс. Техните преживявания в дни като днешния са много важни, каза Емери. Брайан игра сега, защото в предсезонната подготовка показа, че е способен да работи на най-високо ниво. Реалността е да продължат да бъдат постоянни и да се представят на нивото, което показаха. Подкрепи ги испанския специалист. Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус

0: етапно ще се почистят пътните знаци на двете тръби на съоръжението. От 21 часа днес до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено на влизането в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната изпреварващата при ограничение на скоростта 60 км в час. След това от 1 часа до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, трафикът ще преминава средната активна и изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте на територията на знанието. Аз съм Вера и в следващите минути ще ви поведа в света на киното, защото ще разказвам за един емблематичен филм, който вие ще трябва да откриете. За да участвате в играта 5 от 5, както са направили до сега 89 от вас и са в списъка за спечелване на седмичната награда от 25 евро или на дневната награда, която раздаваме тази седмица, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни от Радио Веселина. Та за един български филм ще ви разказвам. Един от любимите български филми, комедия, която не знаех, например, че е посветена на 40 годишнината от създаването на Народната милиция тогава. Филмът е адаптация по роман на голямата Свобода Бъчварова и спирам за момент до тук. Тези, които обичат българското кино, гледали са всички български филми, със сигурност веднага ще открият и верния отговор. Ако го направите, веднага звъннете на

7 8 80 10 80, или пък може да се регистрирате за участие в играта през сайта radioveselina.bg. Влизате в секция игри и оттам играта 5 от 5. Кой е този български филм?

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете, търсите един емблематичен български филм, лента, която получава и международно признание, печели голямата награда на Международния фестивал за телевизионни филми Телеконфронто. По-голямата част от сцените във филма са заснети в град Варна. Един принцип от филма, че никоя жена не бива да чува, че някога друга жена е била повече обичана от нея. Кой ли е този филм? До актьора, изпълняваш главната роля, застават имена като Невена Коканова, Любен Чаталов, Стефан Мавродиев, Татьяна Лолова и още много, много любими актьори. Очаквам ви на 87880 1080 и радиовеселина.bg.

0: 9595.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента. И плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
3: Стоп! Най-голям!

0: Спортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус поетапно ще се почистят пътните знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа днес до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната изпреварващата при ограничение на скоростта 60 км в час. След това от 1 часа до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафикът ще преминава средната активна и изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Една българска кинокласика от 1984 на режисьора Иван Андонов, Търсите днес. Главният герой във филма използва фамилии, производни на птици, и то най-различни. Какво мога да ви подскажа още? Така че да не ви назова отговора, ще ви кажа следното. Също е култова реплика от филма. Икономията е майка на мизерията. Кой е този филм? Последна възможност да го откажа.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера.

0: Понеделник до петък от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.
9: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: 25 има любознателни, които назоваха верния отговор. Един, който се обърка и посочи филма Издирва се. Не, говорим, разбира се, за този филм, в който чаровният измамник в ролята Тодор Колев умайва дами с предложение за брак, след това ги изоставя, ограбва един така ловък мошенник, измамник, който непрекъснато сменя и самоличността си, както ви казах, Орелски, Пеликански, Ястребовски, Соколов, Мисирков и така нататък. Кой не е гледал и кой не е чувал за филма Опасен Чарс, незабравимия Тодор Колев, всеки, съм сигурна, че го знае, но само 25-ма от вас успяха да се обадят и да се регистрират за верния отговор. Дневната награда днес отива при Мартин Ивайлов Иванов от Плевен. Честито на Мартин Иванов от Плевен. Освен, че печелите дневната награда, само искам да ви обърна внимание, че за всяка отделна игра на Радио Веселина се играе на отделно място. Не може да влезете в играта 5 от 5 и всички игри, които ги има там, да ги напишете. Не. За да бъде зачетен вашия глас, трябва да участвате в съответната игра. Има си картинка, има си надпис, така че за другата игра на друго място. Мартин Иванов от Плевен, честито, вие печелите дневната награда. Ще трябва да звъннете на колегите след 10 часа на телефон 0877-90000, за да се разберете как тя ще стигне до вас. А за Мартин Иванов от Плевен е продукта Рефригаранс Крем Актив от нашите приятели от Дансон. Честито! Така приключва срещата ни на 13 август. Аз съм Вера, благодаря ви, че заедно започнахме днешния ден. Пожелавам ви да е приятен. Избъдвайте смело това, което искате.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиера Радев е прав, че грижата и възпитанието на децата е на родителите, училището и цялото общество. Явно някъде нещо сме сбъркали в това. Оттам нататък всички паралели, които той направи с политическа цел, е именно обвинение към опозицията. Той за пореден път излича от фактите това, което е удобно за него. Това каза PR-експерта Наталия Димитрова пред Нова. Тя подчерта, че относно паметниците, за които премиера говори, този в София е известен като паметник на Съветската армия и никъде в името му не се съдържа фашизъм или антифашизъм. 71 годишният собственик на самоделния мото Делта планер, който се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние с опасност за живота. При падането на машината живота се изгуби с пътникът му, 56 годишен мъж. Към момента мото Делта планерът още се намира във водата, предстоят действия по неговото вадене. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство е любителско, ръждясало, нерегистрирано, пилота няма лиценз.

0: След като Moto Delta планера бъде изваден от водата, експерти трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения. Вече имаме категорично потвърждение, че водача няма удостоверение за летателна правоспособност. Това предполага с делото да се ангажира и Националната следствена служба. Това каза пред Нова ръководителят на окръжната прокуратура в Бургаса Георги Чинев. Собственика на училище за обучение на любители пилоти Гичо Ковачев заяви, че от над 10 години подава сигнали за опасните полети, последният преди около 10 дни. Тогава Ковачев видял летателния апарат да кръжи ниско над покривите на Несебър. Продължава разследването по случая с 5-годишното дете, което се бори за живота си в Пирогов след побой. Вчера то беше транспортирано от Монтанската болница до София с хеликоптер. От Пирогов съобщава, че състоянието му е критично. Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Остава в детската реанимация, където е под наблюдение и проследяване на жизнените показатели. Случаят от село Новачене. За 72 часа е задържан бащата на детето, образувано е досъдебно производство. В рамките на 2 месеца това е втория път, в който детето попада в болница с тежки поражения след побой. Румъния ще започне днес процедура по спиране на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха по-рано от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат подкрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез нос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода е в нормални условия, осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли, а унгарската атомна електроцентрала Пакш в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Защитаващия титлата си Бен Шелтън отново е на финал на турнира по тенис в Монреал, Канада, след като се справи в 2 сета с Лърнър Тиен 6-2-6-3. В матча за титлата той ще срещне сънародника си Брандън Накашима, който отстрани 19-годишния испанец Рафаел Ходър 7-6-6-4. Започнал турнира си като номер 5 в схемата, Шелтън има 6 победи в кариерата си, като 3 от тях са тази година в Далас, Мюнхен и Штутгарт. Супер доволен съм от представянето си, каза Шелтън. Лърнър е човек, който ми създава много проблеми в играта. Трудно предизвикателство за преодоляване. Да го победя по начина, по който го направих, няма какво да кажа друго, освен това. Също така, 23-годишният Шелтън ще се опита да дублира постижението на испанската икона в тениса Рафаел Надал, който защитава титлата си на турнира, който всяка година променя домакинските кортове между Торонто и Монреал. Въпреки победата в 2 сета, не мина без инциденти и Шелтън удари рамото и лявата си ръка в стената зад себе си. Рана на дънта му пък предизвика продължителен медицински тайм-аут, за да се спре кървенето. Днес от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35. През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус поетапно ще се почистят пътните знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа днес до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено на влизането в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната изпреварващата при ограничение на скоростта 60 км в час. След това от 1 часа до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафикът ще преминава средната активна и изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Добър ден, 10:10, 10:11 вече, ако трябва да бъдем абсолютно точни. Здравейте, как се? Надявам се ви заварвам добро настроение, широки усмивки и разбира се в емоцията на вихъра на днешния ден. Здравейте! Надявам се днешния четвъртък да донесе положителна емоция във всеки един нюанс, който отчитаме, така че хубава музика, любопитни истории, лежерно ще го караме. Лятно и с настроение. Между другото, днес отбелязваме Международния ден на леворъките от 84-та година. Конфедерацията на леворъките в знак на протест срещу устроения за десноръките свят. С лява ръка по-добре си служат 3 до 10% от хората. Да, и това всъщност е един немалък процент. В областта на технологиите най-известният леворък е създателя на Microsoft, Бил Гейтс. В областта на киното, Анджелина Джоли. Да... Ако тръгна да ви разказвам подробности, направо ще ви отнеса. Специфичен ген определя дали човек е леворък или деснорък. Още докато сте в утробата на майките си, междувременно Барак Обама беше левичар, Бил Клинтон, Джордж Буш, Бенджамин Франклин, Том Джеферсън, Джон Кенеди, Роналд Рейган, общо взето това са почти половината американски президенти. Мога да продължа назад във времето, но така или иначе имало години, в които са принуждавали децата, които са използвали по-добре лявата си ръка, да игнорират това и да развиват дясната си ръка, което всъщност е едно от безумията. Мадона и Сабрина Карпентър, още едно в никакъв случай безумие, разкошно попадение, бих казала, в плейлиста, за да си кажем здравейте. Добър ден, започва забавната част на деня. Сабрина.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Еп, с най-добрия микс от песни по радио Веселина продължаваме. Ника ще слушаме сега. Пак си тук, аз се включвам да ви кажа, че имате възможност да влезете в сайта ни radioveselina.bg и да разгледате всички готини активности в социалните мрежи, да участвате, някои от тях са свързани с награди и други просто с добро настроение и споделяне на мнение и, разбира се, приятно изкарване. Това са социалните мрежи на радио Веселина. Междувременно днес е четвъртък, 13 август. Да поздравим всички, които празнуват. А след малко заедно ще избухваме с нашата активна кампания «Господар на кухнята». Пригответе се!

0: отнемам. Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: никой. Не излиза на време, герака беге.
1: Красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Сега към дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис. Само преди няколко месеца Талула Уилис разглеждала сватбени рокли. Новината обиколи света и, разбира се, денят дойде. На 8 август тя каза да на музиканта Джастин Ейси в специално създадена за нея бученска рокля. А зад предвидено изчистения силует се крие впечатляваща иста. 712 часа работа за създаването на роклята. И така една много красива церемония в Айдахо. И разбира се един дълъг живот за напред, който надявам се очаква двамата влюбени. Създаването на роклята си има цяла история, за която е сниман филм, а междувременно на сватбата разбира се, че тя е била подкрепена и от майка си, и от баща си, докато другата дъщеря пък премина през много тежък развод, за който много не се говореше в социалните мрежи. Но така или иначе, тя е отделена от мъжа насилник, сега втората им дъщеря е тръгнала по пътя на щастливия семейен живот. Ние тръгваме по пътя на хитовете с Рики Еповерече, сера по радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Мамо!

0: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
0: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено, естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Syngenta. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина и разбира се едно много готино парти, за което ще ви разкажа Деспасито. Спомняте ли си тази песен? Да, изпълнителят беше в Бургас, Луис Фонси. Той се появи с легендарната осмица на Христо Стоичков. Истинска изненада поднесе на публиката в Бургас през уикенда, латино звездата, която покори света с мега хита Деспасито. Излезе на сцената с емблематичния номер 8 на гърба и изписано Стоичков. Още след първите си изпълнения поето Риканеца направи истински фурор на сцената. Да развълнува всъщност всички на музикалния фестивал с почет към Уитни Хюстън. Той изпълни една от вечните класики на легендарната певица I Wanna Dance With Somebody и го направи перфектно. Камата, който бе там, не просто изгледа цялото участие на Фонси, но и засне част от изпълненията му с телефона си. И разбира се, момента, който чакаше публиката, световният хит Деспасито, хиляди пяха заедно с него, дума по дума, превърнаха изпълнението в най-така силния акцент на вечерта. Невероятна емоция в Бургас, ние обаче сме си в София. For Magic сега. XOXO.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството прие и публикува своята управленска програма на заседание на кабинета. Тя е за периода 2026-2030 година и касае 20 ключови области. Като основни акценти са посочени укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаване на доверието в институциите и утвърждаването на споделената национална отговорност и солидарност. Темата коментираха преподавателя в Софийския университет професор Косио Стойчев, председателя на синдиката на административните служители към подкрепа Кремена Атанасова и предприемача Таня Скринска по Нова Нюс. Според Кремена Атанасова, програмата поставя акцент върху бизнеса, но обръща значително по-малко внимание към работещите хора. Успях да прегледам основните пунктове в програмата, насочени към хората на труда, пенсионерите, икономиката и финансите. Програмата е доста вяла от към конкретика, заяви Атанасова. Професор Стойчев определи документа по-скоро като манифест за управление, отколкото като конкретна управленска програма. От своя страна, Таня Скринска определи заложените в програмата цели като трудно изпълними. По думите им, положителната страна е посочването на конкретни срокове, което би позволило обществото да следи дали поетите ангажименти се изпълняват. Днес пред апелативния съд в Пловдив двете момичета от групата, обвинена за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение. Останалите трима задържани по същото обвинение остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. В 9:30 пред съдебната палата, преди началото на съдебното дело, започна протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. Хората стартираха подписка, която е с искане за промени в наказателния кодекс за непълнолетни лица. На място дойдоха много майки с децата си, както и съседи на убития мъж от град Кричим. Настояваме за справедливост, за хуманност, за човечност, за справедлив процес. Никое човешко същество не заслужава това, заяви мъж от Кричим, дошъл на протеста. А един от организаторите му заяви, че е дошъл на демонстрацията и като майка, и като адвокат. След жестокото убийство на Младежкия хълм, местната власт в Пловдив ще засили обходите в рисковите зони на града, каза пред Нова директора на общинска охрана Димитър Палашев. По думите му на Бонаджирка има един постоянен охранителен пост, разположен в района на водния акведукт и зоната за забавления. Основната задача на служителя е да пази съоръженията и да сигнализира при нередности, а не да се намесва при конфликти между младежи. Инспектората за извънредни ситуации на Румъния издаде ново предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча за възможно падане на обекти от въздуха. Това се случи след като Министерство на националната отбрана засече нова въздушна цел в близост до границата с Украина по река Дунав 9.2. През изминалата нощ румънските власти вдигнаха 2 изтребителя F-16 заради група от 5 въздушни цели в района на украинското селище Измаил на река Дунав. Министерството съобщи, че една от целите останала около 10 минути във въздушното пространство на Румъния. Тази въздушна тревога беше прекратена в 2.42. Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла обаче днес в 9.2 нова въздушна цел в близост до румънско-украинската граница по река Дунав. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Олекинята Ига Швионтек се възстанови от тежка загуба на втория сет, за да спечели в 3 сета на турнира по тенис за жени в Торонто срещу Елина Свитолина от Украина и така да си гарантира първото участие на финал през сезона. Швионтек спечели 6-3, 1-6, 6-3 на турнира и ще спори за титлата с казахстанката Елена Рибакина, която отстрани Коко Гоф в САЩ 5-7, 6-2, 6-2. Двата полуфинала в Торонто бяха местени напред във времето и забавени от падналия дъжд, като в първия сет от това се възползва Швионтек, спечелила първите 4 гейма поред. Но след това, във втория,

0: всичко се случваше в една посока и Свитолина го спечели 6-1. Украинката направи пробив и победа с 3-2 в решителния сет, но бившата номер 1 в света Швионтек изигра последните 4 гейма майсторски, в това число взе и 2 пробива, за да спечели срещата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух, над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35. За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в пътното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-добрият.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Лятното настроение или summer vibe, както му казват поколението Gen Z, е едно страхотно настроение, кой как и къде прекарва лято.

времето. След малко ще направим един интересен... Една интересна разходка, да го кажем. Парадоксите после ще ги търсим. Междувременно, през този час ви напомням, че много хубава музика и добро настроение. Сандра Африка след малко, преди това Ариана Гранде и разбира се онзи момент на избухване в поредните истории. Това е VIP зона, забавната част на деня. Междувременно Травис Келси за първи път говори публично за сватбата си с Тейлър Суифт. 45-годишната Натали Портман, която очаква третото си дете, разкри интензивния си уелнес режим, а Анджелина Джони коментира новината, че брат Пит отново пие. Не съм изненадана. Част от новините на този час.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

сега в рубриката специалистите, експертите говорят един въпрос. Вярно ли е, че един час топла вана изгаря толкова калории, колкото половин часово ходене в планината? Стига, бе, вярно ли? Я да проверим какво ще кажат експертите в въпроса, защото ако можеш да се натопиш в една хубава вана, да си полежиш и да изгориш толкова калории, колкото да дърпаш нагоре в планината. Периодично се появяват твърдения, казват специалистите, които обещават лесен начин за поддържане на добра форма и здраве без особени усилия. Та в отговор на въпроса има научно изследване, но заключението се представя прекалено опростено. Учени от университета Лъвборо в Великобритания са проучвали как пасивното нагряване на организма влияе върху енергийния разход и обмяната на веществата. Затова подтопени в топла вода, без да извършват физическа активност, резултатите показват, че нагряването на тялото изисква допълнителна енергия като разход. Но това не означава, че ефектът е равностоен на този от ходенето. Така че гледайте си работата. Няма ваната да замени ходенето. Горе в планината с настроение, с бодра стъпка, с песен, само бутилка вода без турбите от магазините с манджа, нали? Защото това виждам много често. Кристин Сакс сега, заедно с нея Розови очила.

0: служи.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
8: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, кости. Освояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
9: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
10: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
11: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и

Еми, това е положението. Излезе новината, знаем вече къде ще бъде арената, в коя арена ще бъде Евровизия. Искате ли да ви кажа или не искате, защото аз леко така се напрегнах. Не, че не ги обичам бургазли. Даже много-много ги обичам, обаче Евровизия ще се проведе в Бургас официално. Честито!

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му се лувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песения конкурс Евровизия след финалния етап на процедурата. По избор, морският град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямата музикално-телевизионна програма в Европа през май 2027 година. Решението бе обявено от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от целия свят. По всичко съм съгласна, само способността на града да посрещне десетките хиляди гости като пътища. Значи лятото, като отидете в Бургас, всичко друго, ма не и да паркирате можете, но надявам се пък да работят в тази насока и да подобрят това. И така се поставя началото на подготовката за най-мащабното музикално телевизионно събитие, което за първи път ще

0: се проведе в България след впечатляващата победа на Дара с песента «Бангаранга» през май тази година. От тук нататък ще си говорим много по темата.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Сега да си намерим един господар на кухнята и, както се казва, този час да го затворим подобаващо успешен. Знаете, че търсим най-добрите кулинари сред слушателите на Радио Веселина. Всеки ден имате различна кулинарна мисия. Така... Чувате въпроса на деня, влизате в играта, регистрирате се в сайта на radioveselina.bg и чакате 21-ви, когато ще теглим нашите награди. Днес е четвъртък, 13 август. Въпросът е, за какво се използва така наречената смес ру в кулинарията? Бре! Много сложни въпроси за така лъйци като мен. За какво се използва така наречената смес ру в кулинарията? Ами, успех мога само да добавя.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Емко е най-професионално работещата фирма в бранша на произвеждане на боеприпаси. Убеден съм, че причината за взрива не се дължи на пропуски на служителите и ръководството. Това заяви експерта по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко Найден Илиев по Нова Нюс. Той коментира двете тези за пожара. Първата е за запалване на боеприпаси. По неговите думи, в около 4% в световен мащаб това е причина за подобни инциденти, складове за боеприпаси. Илиев подчерта обаче, че самозапалването е много трудно доказуемо, но това важи и за всяка друга причина за такъв тип инциденти. Втората теза за източник на палеж, т.е. умишлено предизвикан, по неговите думи, това е напълно възможно. Твърди се, че работниците са видели склада дим. Тук възниква въпроси. Тази втора теза не отменя обаче първата, подчерта експерта. Човешка грешка е много малко вероятна, беше категоричен Илиев. По думите му, подозрението за умишлен палеж води към Русия, която би била основният печеливш от разклащането на ситуацията в България. Така че варианта за диверсия е абсолютно реален, допълни експерта. Румъния ще започне днес процедура по спиране на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад нивото на река Дунав, съобщиха по-рано от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде и първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Изключително голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция, съобщава обществената телевизия РТ. В някои райони на страната е издадено предупреждение от пета степен. Застрашени са областите Атика, Стерея, Елада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море. Министърът на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникване на пожар. По думите му, страната навлиза в период на неблагоприятни атмосферни условия с бурни ветрове. Проявявата дори на най-малката небрежност при такива условия може да предизвика пожар и в рамките на кратко време да бъде създадена изключително трудна ситуация, посочи Турнас. Според данни, изнесени от портала Ефемерида от началото на годината, са били наложени общо 692 административни глоби за нарушаване на противопожарните изисквания на обща стойност над 1 милион евро. За причиняване на пожар са били задържани 281 човека, от които 252 за действия поради небрежност, а 29 за умишлен палеж. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия. След финалния етап на процедурата по избор, Морския град спечели над преварата със София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027 година. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализите на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Олекинята Ига Швионтек се възстанови от тежка загуба на втория сет, за да спечели в три сета на турнира по тенис за жени в Торонто срещу Елина Свитолина от Украина и така да си гарантира първото участие на финал през сезона. Швионтек спечели 6-3, 1-6, 6-3 на турнира и ще спори за титлата с казахстанката Елена Рибакина, която отстрани Коко Гоф в САЩ 5-7, 6-2, 6-2. Двата полуфинала в Торонто бяха местени напред във времето и забавени от падналия дъжд, като в първия сет от това се възползва Швионтек, спечелила първите 4 гейма поред. Но след това, във втория, всичко се случваше в една посока и Свитолина го спечели.

0: Чели 6 на 1. Украинката направи проби и победи с 3 на 2 в решителния сет, но бившата номер 1 в света Свиантек изигра последните 4 гейма майсторски, в това число взе и 2 пробива, за да спечели срещата. Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийска и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в пътното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10 минути след 12. Здравейте от VIP зона по радио Веселина. Забавната част на деня. След малко ще ви срещна с един образ, който тук за шоу-бизнеса, въобще за емоцията не само на София, но и на България през изминалите години е истинско интересно име, което може да разказва много. Радо Шоу се казва той, изпълнител и шоумен. Междувременно с него ще направим един прочит на това как се развива българския шоу-бизнес от мутринските години до днес. Ще се позабавляваме, както се казва, една от легендите на шоу-бизнеса от самото начало след 89-та година. Така че слушайте ни, след 20 години Радо представя и нова песен, за което аплодисменти, че продължава упорито да следва пътя си. Междувременно през този час за новите правила от днес на Евровизия, след като стана ясно, че следващото издание до година в България ще бъде в Бургас, ще отбележим и този деликатен момент, така че музика, добро настроение и още нещо през този час.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

с Миро, твоето секси аз, а вие не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина с най-добрия микс от песни и разбира се с нова послание за доброто настроение и усмивките. Междувременно, много интересно в международно списание Кай Гербер и Холмър Гир. Ако се чудите кои са, веднага ще ви кажа, дъщерята на Сидни Кроуфорд и синът на Ричард Гир коментираха евентуално обречения брак на родителите си. Двамата позираха за общо в фотосесия във Волки си, партнират в нов хит. The Shard се казва филм или сериал, сега ще ви дам подробности, но двамата последваха стъпките на световно известните родители свои, като позираха заедно за корица на списанието. Майката на Кая Сидни Кроуфорд беше омъжена за бащата на Холмър, Ричард Гир, от 91 до 95 година в разцвета на славата си и двамата. Тогава те позираха през ноември 92 за корицата на същото списание. По-късно се развеждат и двамата си имат други семейства. Междувременно, сега 24 годишната Кая, 26 годишния Холмър разкриха как са подходили към темата. Зато е ясно предварително обречения брак на родителите си в интервюто, като всъщност разказаха,

че и двамата се запознават в бар в Лос-Анджелис. Те са били част от останалия актьорски състав и всъщност веднага са си поговорили по темата, трябва ли да обсъдим факта, че родителите ни са били женени. А те са си решили, че трябва да го обсъдят, за да могат всичко да е ясно. След което... всъщност някакси в тяхното общуване всичко е станало много по-лесно и как иначе. Така че, да, интересна съпоставка. Дали може да им се получи нещо? В края на краищата пишат отдолу почитателите, нямат родствена връзка. И ако при родителите им не се е получило, защо да не се получи при тях, не знам. Странно ми е и нека съдбата там да си каже думата. След малко продължаваме от студиото на Радио Василина. Днес ще ми гостува много забавният Радо Шоу.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
8: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своя

0: страница StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е, как къде? StoreBG.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.

0: евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Време е да продължим с интервюто в VIP зона по радио Веселина. Известен изпълнител и шоумен от зората на демокрацията, както се казва. Радо Шоу е незабравено име, с което ще си поговорим днес в ефира на радио Веселина. Много се радвам след толкова много години отново да посрещна студиото на радио Веселина, Радо Шоу. Ние се познаваме от началото на моята поне радиокариера. Добре дошъл!
2: Добре заварил, Светлана, здравей и на тебе, и на зрите, на слушателите на радио Веселина.
1: С тебе свързвам онези хубави интересни моменти, когато помниш как беше по София, организираха се събития навсякъде. Аз бях току-що започнала работа като млада журналистка с така...
2: Перспективна кариера.
1: Ами тогава не знаех, но пък имах желание, нали, да развия такава.
2: Да, така не са ме забравили и канят ме, дори скоро бяха в тук един събор доброславци и там една каза от жените, аз съм те канила преди 30 години, каза, не си мръднал. Ма казвам, как да не съм мръднал, бе, направо се прескачам.
1: Всъщност, колкото и да е така приятен, нали, от една гледна точка, комплимента, аз ви познавам от толкова много време или аз съм пораснала с вашите песни, първият момент може и да се напряга човек, като му го кажат, после като се замисли, си казва, виж колко време съм се задържал по моя си начин, на моето си място.
2: Хората са запомнили тези хубави моменти и дори някой път, ето вчера при тебе гостува Венци Пенев, нали, също записвахте, и така той е добър мой приятел и ходим така по Витушка, така на кафе и на кое питие, и ме срещат хора, двойки, които казват, вие бяхте на нашия бал, на нашата сватба, и аз казвам, и още не сте се развели, вика, не, ами значи хубав, къде съм бил?
1: Така. Чувството за хумор ли е това, което те държи толкова време? Да продължаваш да си част от шоу-бизнеса, който е много-много уморителен, изтощителен и като че ли повече взима, отколкото дава.
2: Да, така е, но аз гледам да, така по-ведро на нещата. Не искам много да се задълбочавам и така обичам даже такива програми, защото аз съм участвал и продължавам да участвам в Амплитуда от Лили Иванова до Криско, дай се казва, и до Михаела Маринова и тези най-млади изпълнители. И много се радвам, защото те имат така едно много интересно внимание към мене, което така ме ласкае, но дето казват те Чичо Радо, защото това Чичо Радо ме дразнеше до преди една година, а сега, като ви казвам, как ще ми кажете Чичо Радо, викам, много ми харесва търк, то като бомбон направо.
1: Ако те върна назад във времето, спомняш ли си някой от първите ти изяви на сцената? С притеснение ли тръгна? Или напротив, със самочувствие?
2: Не. Аз директно отивам, така излизам, имам си самочувствие, знам, че мога, нали, сега с години. Така, Бог да я прости, голямата Гена Димитрова, защото тя беше моя учител, който е по оперно пеене, Сабин Марков, големи оперен певец, Царство му небесно, и беше асистент. И когато ходихме при нея, и тя така казваше, ще видиш моето момче, че като мина 60 години, как всичко тежи, и гласа, вика, и костюма, и походка, да. И даже вика, дори това, че трябва да излезеш, ама ти излизаш, вика, и не мислиш за това, и нещата се получават. Така,
1: всъщност, незабравените мутри ми се иска да кръсти една поредица. Всеки си има интересна своя история, мутрия ми, то как да ти кажа, след определен период всички ставаме мутри. Да.
2: Но знаеш ли какво ми е направило впечатление, и аз съм го споделял, сега ще го кажа и в ефира, когато пеехме в заведенията, в първите таверни, нали, такива вариетета, така имаше доста тогава програми, те идваха много, нали, от тази така underground, нали, така както се знаеш. Те никога, аз не съм имал проблеми с тях. Един ден питам така, някой от по-нишата прослойка, дет се казва, които са антураж, бодигардови, така си говорим, и те вика, виж сега, тук има иерархия. Те знаят, че ти си на години най-голям от тях и те имат едно уважение, каза към това нещо. Ви така влизаха и в момента, в който влиза, ми слага тук една банкнота, така леко във врата, нали, което една друга приятел казваше, и веднага я скриваш, за да не видят вика колко пари взимаш.
1: Всъщност времето си имаше цвят, пастрота, характерност,
2: да.
1: Те
2: имаха отношение към музика, въобще към култура. Ето аз, например, нали, не на всички съм пял, но аз на Карамански пеех в заведенията, това мога да го кажа, и той много харесваше, обичаше да му пея гръцки песни, защото така таверна Нептун в... Тя вече не също, разбира се, мога да я кажа, в до Аско Деница в Младост, и дори беше направил преместване на спирката, защото беше така заложил там на един комплекс, както е плувния Мария Луиза, и много се радваше, дай вика сега да те разведа, да така, но за съжаление, какво е живота, след няколко дни живота го леко полетя нагоре, да, живота го

0: Да, остави, да.
1: Да, да.
0: Единствено, което ме дразни, знаеш ли кое ме дразни? Аз винаги го казвам. Сега, хубаво, нали, всичко се развива, не може да бъде както е било. Добре, бе, вземете хубавите неща, както, нали, в много страни се направиха от миналото и надградете върху тях. А те, с извинение, аз някой път казвам така, звучи, то не е много за ефира, ама ще го кажа тук, нали, предаването все пак е, нали, на гола поляна, по голо дупе не става как.
1: Нали. Ами, не става.
0: Трябва да има нещо върху което да надградиш.
1: Така,
0: нали,
1: е.
0: Гради го, разви го, дай, хората ще се радвате. А те искат от нищото, пак все от нищото не може, от нищото се да отиваме към нещо.
1: Продължаваш и да правиш музика, беше ми изключително приятно да се върнем с спомени назад във времето. И тогава и сега шоу-бизнеса всъщност може да до известна степен да се е променил, но правилата си остават същите.
0: Да, да, така
1: къде
0: е.
1: Къде е честни, къде е нечестни?
0: Ами аз много години нямах нова песен и тази песен, която сега всъщност направих, България здравей, тя ми е подарък от Антония Рангелова. Даже повече от 2 години чакам и аз даже и казах, виж какво, казвам, 60 годишната мина, внимавай да една не правиш за 70 годишната. И тя каза, ма за тебе трябва да е нещо по-специално, нещо по-точно за тебе. Не може случайности да се правят. И наистина донесе ми я така и като я чух, викам, я колко интересно. И на мен ми дойдоха и ни други идеи. И казвам, ето един фулклор, но нека той да бъде, нали, защото аз обичам гралския фулклор, това не е тайна, имам и такива песни, нали, в този стил. И казвам, я така да го разчупим малко, така с денс. Малко да сложим така едни леко египетски ритми, малко стил Амар Диап. Малко да сложим, я, Моцарт, вълшебната флейта ми дойде, така леко едно рефренче. И наистина се получи много свежи. Хората, като слушат, викам, това е нещо, вика, така много функционална песен.
1: Да, да, сега ще я чуем. Какво да пожелаем на всички, които ни слушат?
0: Ами да пожелаем да са живи, да са здрави, сега е лято, да са ведри, да купонясват, да живеят живота и, както се казва, Господ нека да е винаги с нас и ние с Него.
1: Животът е да се живее.
0: Така е.
1: Радо Шоу в студиото на Радио Веселина, беше ми приятно. Да, след 20 години Радо има нова песен на това, че всъщност е толкова колоритен и шоу-бизнеса го познава и междувременно има какво да разкаже, защото ако имахме повече време, щях да му задам страшно много повече въпроси, но както се казва, всичко с времето си. Сега да чуем и неговата песен, която се

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: Мамо, гладен съм!
1: Естествено!
0: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бургас се избран за домакин за Евровизия 2027 след финалната надпревара с София. Международната комисия на БНТ и ИБУ е оценила техническите параметри, инфраструктурата, сигурността и капацитета за прием на десетки хиляди гости, като решението е било категорично в полза на морския град. Това е първото домакинство на България след победата на Дарас Бангаранга през месец май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал на 15 май. Освен основните шоу, феновете ще могат да посетят още 6 предварителни програми, за които информация ще бъде публикувана по-късно. Кметът Димитър Николов определи избора като чест и шанс регионът да представи България пред света, подчертавайки опита на града в посрещането на големи туристически потоци. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров определи избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 като политически мотивиран и в ущърб на София. Според него столицата е била логичният избор заради инфраструктурата, капацитета и международната свързаност, а решението трудно може да бъде обяснено с обективни критерии. Петров твърди, че София се наказва, защото не се управлява от правилните хора и че конкурсът е използван за политическо позициониране преди изборите. Министерството на здравеопазването намалява балната единица, по която се изчисляват заплатите на директорите на държавните болници, като обвързва възнагражденията им по-тясно с реалните резултати на лечебните заведения. Новият размер е 60% от минималната работна заплата, вместо досегашните 80-100%. Мярката вече важи за всички 34 държавни болници и се очаква да намали разходите за ръководни възнаграждения с около 190 000 евро месечно или над 2 милиона и 200 000 евро годишно, като средствата остават в лечебните заведения. Бившият министър на правосъдието Антон Станков е починал на 60 години след кратко боледуване в ВМА. Новината беше съобщена от Борис Вардев от НДСВ. Станков е роден през 1966 година в Ямбол, завършва право в Софийския университет и започва кариерата си като районен

0: съдия в Шумен. Между 2001 и 2005 година е министър на правосъдието в кабинета на Симеон Сакскобургготски и председател на Висшия съдебен съвет. По-късно оглавява наказателната колегия на Софийския градски съд и участва в различни юридически и политически структури, включително юридическата комисия на Българския олимпийски комитет и политическия съвет на НДСВ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Тримата български представители отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил на Европейското първенство в Париж. Националният рекордьор Петър Мицин остана 37 с минута 48 секунди и 22 стотни, далеч от обичайното си ниво. Дебютантите Васил Тушев и Мирослав Терзиев също не успяха да се доближат до личните си постижения, като завършиха съответно 60 с резултат 1 минута 51 секунди и 4 стотни, и 74-ти с резултат минута 53 секунди и 70 стотни. Най-бърз в сериите беше австриецът Кристиан Гифинг с резултат от 1 минута 44 секунди и 96 стотни. А днес от североизток с умерен в източна България временно силен североизточен вятър, ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, грамотевици. В следобедните часове на места в Югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. До утре, между 7 и 16.30, ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: И аз изгорех. Изгорех, обаче сега ми е добре. Започва обедното издание на Честито по радио Веселина. Следващите два часа музиката от нас. Поздравите от вас 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Брава, Мома, Капини, Нелина, започваме. Ванеса Сокчич след това. Ако друга намериш, Емилия. Левтерис Пантазис, Надица Адемов, Тони Стораро ще изпее за най-сладката. Василий Скараса поглиздига. Миле Китич, пие ми се, Джена, фамилията ти, Елени Грива. С гръцка песен на Марк Гил и Меди. Сега да си тук, ще ти купувам цветя всеки ден и ще те водя навсякъде с мен. Вие може да започнете преди цветята с един поздрав към любимото същество. Честито започва!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Ева, български вариант на песента, който може да си прочете, ако желаете, до вечера след 18, когато се прочете песни. Сега ви казах кои са избраните за първия час. Тони Мазганов поздравява Стоян Килото и всички колеги от Рожен, да ви е лека работата и до вечер ракията да влиза като... Да, до тук бяхте господин Мазганов с поздравите. Ангел Бошков, за всички механизатори, живи и здрави, спорен работа и най-вече за Радослав Гурдев с... Т-72-60, той си знаел. Поздрави за Гошко Чунгаров и всички колеги. Василис Карас ще пее за вас. Къде съм казал Василис Карас? А, има апоклистика, да, в края на часа. Още един поздрав с фирма и вие като Тони Мазганов. Димитър Чолаков поздравява Били Хлапето. Да са здрави и да се наслаждават на почивката. Това пише, това казва 0878801080 или през сайта radiovaselina.bg. Така може да се чувствате добре, освен Семилия.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани

10% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни онлайн.

0: Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: Сашко Филтър поздравява Таня и Роси по случай новите поръчки да са живи и здрави и да ги изпълняват и да ги изпълнят в срок. Цветан поздравява Тони и Виктор от Костинброд. Може би най-добрата строителна бригада е това, като гледам. Най-сладката Тони Стораро след рекламите Василиска раса по клистика. До края на часа Миле Китич, жена Елени Грива, Маргил и Меди.
1: И в този клуб ще черпят пак, че ти си тук. Най-сладката ще танцува.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самовръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: Улови вълната на лятото. ON Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
9: 21 години ON Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на ON Clinic BG.
9: ON Clinic. Сгрижа за вас.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

това, което обикаля, пристига. И ако искате да се забавлявате, трябва да се събудите, да отидете и да го чуете. 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Усмици София, Лепа Брена Шоу.

билети онлайн на ipaygo.bg и касите на EasyPay в цялата страна. А че си продължава с Миля Китич и още песни след новините в 14.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Гражданин е подал сигнал за плаващ в морето край Тюленово, предмет на подобяващ боен снаряд. Сигналът е подаден на телефон 112 малко след 10 часа и е препратен към МВР и морска администрация. На място вече работят екипи на гранична полиция и областна дирекция на МВР. По първоначална информация предметът се намира на около 100 метра навътре в морето и се движи на юг към Шабла. Описване като стартов двигател на ракета. Морето е бурно, с вълнение 3-4 бала, което затруднява огледа. Компетентните институции предприемат действия за точното идентифициране и обезопасяване на обекта. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че е задействан координационният механизъм заради случая с пребитото 5-годишно дете от Новачене, което е в критично състояние. Институциите са се самосезирали и започва работа като по непосредствената закрила на детето, така и със семейството, за да бъдат предотвратени подобни случаи. Ефремова подчерта, че мерките ще обхванат майката и цялата семейна среда. Тя заяви, че контролът върху нерегламентираните социални услуги продължава регулярно и през тази година няма увеличение на сигналите за лоши практики. Нови текстове в наказателния кодекс дават повече правомощия на агенцията по качеството на социалните услуги, включително възможност за закриване на незаконни структури. Националната агенция за приходите е извършила 23 420 проверки за спазване на правилата при въвеждането на еврото, като около 7% от тях са завършили с глоби. Заместник директората Христо Марков отчете, че инспекциите са обхванали широк кръг обекти, хранителни магазини, месарници, бензиностанции, паркинги, медицински услуги и заведения. Съставени са 1635 акта и 898 наказателни постановления на обща стойност близо 2 милиона евро. Периодът на задължително двойно обозначаване на цените приключи на 8 август, а от 9 август цените трябва да се посочват само в евро. Контролът върху необоснованото поскъпване вече се извършва от Комисията за защита на потребителите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че обходният път на Кресна ще бъде завършен до края на следващата година. Той отчете добър напредък по строителството и подчерта, че единствено потенциално препятствие, допълнителното отчуждаване на около километър и половина от трасето, вече е преодоляно. Отсечката е 4 км и 200 метра и е част от лот 322 на автомагистрала Струма, като целта е транзитният трафик да бъде изведен извън града и да се подобри безопасността. На инспекцията присъства и министърът на земеделието Пламен Абровски и представители на местната власт. Абровски акцентира върху сериозните проблеми с сушата и недостига на вода, които застрашават земеделието, и подчерта нуждата от възстановяване на напоителните системи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Шави Ернандес е назначен за селекционер на мъжкия национален отбор на Нидерландия. Той наследява Роналд Куман и ще води тима до края на Мондиал 2030, като първият му матч ще бъде през септември срещу Германия в Лигата на нациите. Шави е без клуб от 2024, след като напусна Барселона, с която спечели титлата през 2023. Треньорската му кариера започва в Катар с Ал Сад. Официалното му представяне е насрочено за 25 август в Заист, а съставът на щаба му ще бъде уточнен допълнително. Като футболист Шави е една от легендите на Барселона и испанския национален отбор с титли от Евро 2008-2012, Световната купа през 2010, 4 трофея от Шампионската лига и 8 титли в Ла Лига.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натур.

0: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: А днес от северо-исток с умерен в източна България временно силен северо-източен вятър ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, гръмотевици. В следобедните часове на места в югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Край Черноочене между 322 и 323 км се извършват изкопни дейности и се изграждат банкети. Ограничението важи до петък, часовете между 8 и 17 часа. Пътят не е затворен, но се преминава през стеснена лента. По същото време между Кърджали и Момчилград от 346 до 373 км се премахват рекламни пана. Там платното също е частично стеснено. Шофьорите трябва да се движат с повишен на внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

Втори и последен част на честито започва с Николай Славе в Пиринска младост. Лепа Брена, любов чувам за краю. Пет минути, Росен. Какво? Пейкел, да го знам, диджей. Сръбски Миме. Да, може да го знам. Гръцкия. Гръцка песен. Гога Секолич, Завинаги, Десислава. Янис Плутърхус, Сузана Йованович, Илиан с Черна рокля ще бъде пременен, Йоргос Какасайос и Теа Тайрович, ако стане време за нея на финал. За финал на щито, поздрави за Деси, да е жива и здрава и много усмихната, да все така да се радва на всичко от Коки. Кетелистките на Донка честитият рождения ден на Магдалена Данаилова от Асеновград. Данаилова, да си жива и здрава.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Поздрави за Акси. Акси поздравява своята колежка Маци, като я моли да няма лоши помисли за нея. Шивашката фирма град Видин. Малко не съм го видял поздрава. Ето сега го правя Видин.

Честито продължава с поздрав от малкия тигър на дядо Джоки. Може би за самия малък тигър на дядо Джоки. Не знам, това пише, това казвам. От Мария Георгиева за Гергана Динева от село Ковачите, да е здрава и все така. Хайде, работлива!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: 3605 евро. Това е средномесечно.

като нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60. 3605 евро плюс високи осигуровки.

0: Улови вълната на лятото.
1: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Господар на кухнята с Радио Веселина.
1: Здравейте, аз съм вашия господар. Четвъртък, 13 август, ще ви задам един въпрос, защото до 21 август търси най-добрия кулинар сред слушателите. Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Слушай Радио Веселина, чуй въпроса на деня и влез в играта. Като се регистрираш на сайта radioveselina.bg, очаквате страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. А днешният въпрос, за който може да се регистрирате и да отговорите сайта и да бъдете потенциален печеливш, е следният. За какво се използва така наречената смес РУ в кулинарията? За малко да проща и отговора, защото аз не го знам, но за какво се използва така наречената смес РУ в кулинарията? Регистрирайте се с сайта на радиото и може да спечелите сега. Някой на живо, здравейте!
2: Ало!
1: Да!
2: Добър ден!
1: Добър ден!
2: Да направим един поздрав специален.
1: Заповядайте, поздравете!
2: Искам да поздравя Иво Златанов по случай рождения му ден.
1: Така.
2: Днеска е рожденник. Да е жив и здрав да му пожелаем и покрай рождения ден да му честим.

0: много късмет, здраве и любов в живота.
1: А от кого са поздравите?
0: Поздравите са от Илян Русков, с най-добри пожелания и цялата компания.
1: Добре, господин Русков, жив и здрав да сте и вие и приятен ден.
0: И вие, благодаря.
1: Благодаря. Поздрави за всички мои колеги от Стара Загора, като им приятно пресяване на ад отпуската. От доктора ще работи на 32 август. От доктор Грозев от село Преславен, завинаги на Десислава. Тя ще спее тази песен след рекламите. Янис Плутърхус в честито по радио Веселина.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com. Земи, избрани си

0: Цена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: FlazerMed. 024-760-760.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Този спот беше създаден с помощта на AI.
11: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в обърното издание на Честито. След новините в 15 се преместваме в екваториална орбита, когато водещата госпожа Тодорова ще сменя вашите настроения, според който както го усеща, но със сигурност тя идва с положителни и културни чувства в ефира на Радио Веселина. Останете с нея и най-добрият микс от песни и, разбира се, не на последно място, нейните усмивки.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

0: Българската болнична асоциация настоява Министерството на здравеопазването да представи задълбочен анализ преди да пристъпи към планираната административна реформа. Организацията заявява, че подкрепя промени само когато са аргументирани и водят до по-добро обслужване на пациентите. Предложенията на Министерството на здравеопазването включват превръщане на 28-те регионални здравни инспекции в териториални структури към Министерството, преструктуриране на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства и прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция към НЗОК. Според асоциацията, липсва оценка на въздействието и яснота как тези промени ще подобрят достъпа до медицинска помощ, качеството на контрола и ефективността на системата. Особено притеснение буди централизацията на функции, които сега се изпълняват регионално, тъй като това може да забави реакцията при кризи, епидемии и бедствия. Асоциацията призовава за пълна оценка на ефекта на реформата и широко обществено и експертно обсъждане преди приемането на структурните промени. Столичната община е задействала законосъобразно, когато е прекратила процедурите за избор на фирми за чистотата в зона 1 и зона 7 заради липса на реална конкуренция. КЗК потвърждава, че при наличие само на една допусната оферта не може да се избере икономически най-изгодното предложение. В предишните търгове цените на единствените останали участници са били многократно над прогнозните, затова екипът на кмета Васил Тързиев е отказал да подписва дългосрочни договори. Междувременно чистотата е осигурена чрез анекси на значително по-ниска цена – 209 лева на тон. Решението на КЗК отправя нов път към нови конкурси с по-високи изисквания за качество, отчетност и контрол, като услугите в зоните се изпълняват без прекъсване. Румъния регистрирала две навлизания на дронове във въздушното си пространство. Малко след полунощ са излетели два изтребителя F-16 заради група от 5 обекта край Измаил и в северната част на окръг Тулча е обявена въздушна тревога. Сутринта е последвала втора тревога след засичане на нов обект. Инцидентите се случват на фона на руските удари по пристанищната инфраструктура в украинския Измаил, като подобни нарушения на румънското въздушно пространство се повтарят от началото на атаките по дунавските пристанища. Горещите вълни в Германия през тази година вече са довели до около 12 500 смъртни случая, сочат данни на института Робърт Кох. Това е значително повече от отчетеното през която и да е цяла година от 2016 насам. Дори най-тежките години от последното десетилетие, 2018 с 9400 жертви и 2019 с 7700, остават далеч под нивата регистрирани между 6 април и 2 август тази година. Институтът уточнява, че данните за 2026 са консервативна оценка, което означава, че реалният брой на смъртните случаи, свързани с жегата, вероятно ще е по-висок. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ева Бразилиева заема пето място в многобоя след първите две от общо 8 групи във втория ден на квалификациите на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Тя изигра силна лента с оценка 27.50 и получи 26.750 на бухалки след една неточност. Общият избор след четирите изигравани 81 150 точки. Бразилиева няма шанс за финалите на отделните уреди, но трябва да изчака края на деня, за да стане ясно дали ще попадне сред първите 18 многобоя. В класирането по уреди тя е 11-та на обръч, 13-та на топка, 11-та на бухалки и 8-та на лента. А днес от североизток с умерен в източна България временно силен североизточен вятър ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, грамотевици. В следобедните часове на места в югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.

0: До утре, между 7 и 16.30, ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Добър ден, ето ме и мен, 10 минути след 3 след обед. И за днешния 13 август съм ви подготвила чудесни идеи, споделени с красивата страна на живота. Затова останете с мен следващите 3 часа, както винаги, с хубавата музика по радио Веселина и най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само при нас. Желая ви прохладен летен следобед и много добро настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт усмивки. Този момент отпътува към старата столица, защото там ще се проведе фестивалът 48 часа Варуша Юг. Но този фестивал налага временна организация на движението в старата част на Велико Търново. За целта ще бъдат затворени за движение на пътни превозни средства и освободени от паркирани автомобили няколко улици и улични участъци. Затварянето е само за определени часове и се налага заради кулминацията на фестивал 48 часа Варуша Юг, когато главните улици в старата част на Велико Търново се превръщат в място за концерти, разходки, изложби и работилници. Така че внимавайте, осведомете се по-рано кои улици ще бъдат затворени. Петото издание на фестивал ще премине под мотото «Достатъчно е по-добре от повече» и ще предложи 123 събития на различни сцени в града. Миналата година посетителите имаха възможност да посетят 160 събития с над 300 участващи в тях артисти. Така че, ако имате възможност, побързайте към Търново да преживеете този фантастичен фестивал. А сега още от хубавата музика по радио Веселина.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро с мляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Отминава 3:30. С поздрави и пожелания от мен, Мария, да имате един фантастичен следобед и още приятни идеи, споделени от красивата страна на живота. Започва традиционният панаир на занаятите, и то не къде да е, а в прекрасното троянско село Орешак. В дните от 13 днес до 16 август включително, там ще се съберат майстори, занаятчии и търговци от цялата страна. Организатори на проявата са Община Троян, кметството в село Орешак и Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Панаирът на занаятите е сред най-големите подобни събития в Северна България. Началото му се свърза с втората половина на 18 век, когато майстори от цялата страна представят своите изделия около стените на Троянския манастир по време на храмовия празник на 15 август. Общо 154 заявки са подадени за участие през настоящата година. От подадените заявки 86 са на майстори за наичи, 68 на търговци. Част от участниците ще представят и демонстрации на традиционни занаяти и техники, сред които леене на свещи и сапуни, шарене на керамични съдове и много други интересни преживявания. Освен това, посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Детските атракции ще бъдат разположени на откритите площи в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата, а за занаятчийската зона и местата за продажба на предмети от битов характер ще бъдат по протежението на улица Стара планина в Орешак. Така че заповядайте, ако имате път към троянското село Орешак, да се насладите на този традиционен панаир на занаятите. А сега още хубава музика и пожелания от мен за приятен следобед. You must pass in my

0: you should take it off.
1: Обедно честито.
2: Настроение.
1: Поздрави.
3: И най-добрият миксов песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
8: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангър от Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангър от Транс 0884-3160-60.
10: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
13: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
14: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
4: Радио Веселина и Aura Live представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
15: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Пластелина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И още приятни идеи за това къде да се повеселите. Генерал Тошево ще бъде домакин на 27-то издание на Добруджанския фолклорен събор Богородица, който ще се проведе в края на този месец. В продължение на два дни на открита сцена пред Народно читалище Светлина ще се изявят певчески групи, танцови състави, инструменталисти и индивидуални изпълнители, които ще представят богатството на Добруджанския и българския фолклор. Кулминацията на събора ще бъде концерт на народната певица Налина. Организатори на проявата са Община Генерал Тошево и Народно читалище Светлина. В програмата участие могат да вземат самодейни състави и индивидуални изпълнители, а заявки за участие се приемат до 14 август. Утре е последния срок, така че може да заявите своето участие и да оберете големите награди. Аз съм Мария, сега давам думата на Тони и Димитрова и песента и Любов в сегашно време, като казвам добре дошли на Тони и нейното прекрасно семейство и веселата им компания, които се прибират към България за своята лятна ваканция. Добре дошли да имате прекрасно българско лято. 10 са минутите до 16 и новините.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Цените на горивата у нас вероятно ще се понижат през следващите месеци, а пазарът постепенно ще се нормализира. Това заявиха вицепремиерът Александър Пулев и търговският управител на рафинерията Евгений Симеонов по време на брифинг в Лукойл Нефтохим Бургас. Двамата подчертаха, че удължаването на британския лиценз за дейността на дружеството от групата на Лукойл е предотвратило

0: сериозна енергийна криза и срив на пазара. Симеонов уточни, че нефтът за България се купува от големи международни компании, а не от санкционирани доставчици. Доставките са осигурени до края на месец септември, а за октомври се водят преговори. След изтичането на удължения лиценз на 29 октомври, България ще започне разговори с американските партньори за дерогация. В момента държавата не участва в преговори за евентуална продажба на дружествата от групата Лукойл. Световните агенции съобщават, че Бургас е избран за домакин на Евровизия 2027. Форумът ще се проведе в Арена Бургас, най-новия голям спортен комплекс в страната. Директорът на конкурса Мартин Гри определя града като динамичен, гостоприемен и със силна културна идентичност. Бургас е избран след селекция между 4 български града, като на финал са достигнали той и София. Това ще бъде първото домакинство на България след победата на Дара във Виена. Полуфиналите са на 11 и 13 май, а финалът на 15 май. Агенциите отбелязват, че градовете домакини традиционно реализират значителни икономически ползи. Като пример се посочват Базел с приходи от 58 милиона евро през 2025 година и Виена привлякла 88 хиляди допълнителни посетители тази година. Туристическият сектор в България също очаква силен ефект. Мета е премахнала над 750 000 профила във Facebook и Instagram, за които се смята, че са били на австралийци под 16 години. Това става след въвеждането на австралийската забрана за достъп на тинейджери до социалните мрежи. Компанията е деактивирала 462 000 акаунта в Instagram и 294 000 акаунта във Facebook между декември и юни, значително увеличение спрямо отчетените до януари. От Мета заявяват, че прилагането на закона продължава и броят на премахнатите профили ще расте. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Треньорът на Божидар Сарабоюков Димитър Карамфилов определи бронзовия медал в скока на дължина на Европейското първенство като напълно заслужен и постигнат благодарение на усилията на самия състезател. Той подчерта, че условията в Бирмингам не са били благоприятни за дисциплината, но Сарабоюков е успял да се справи с вятъра и да вземе третото място. Карамфилов заяви, че Божидар тепърва ще показва докъде може да стигне, след като според него истинският предел на атлета още не е видян. По думите му, един ден Сарабоюков ще направи големия скок, който ще покаже реалните му възможности.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. Продуктите от Домко.
0: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места главно в планините на югозападна България ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. След обедните часове в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До края на седмицата по пътя граничен пункт Гюешево, Кюстендил и София в участъка от километър 0 до километър 42 се извършва изкърпване на настилката между 7 и 17 часа. Работата налага последователно затваряне на едната лента и пренасочване на движението в свободната. До петък продължава и полагането на маркировка по пътя между Дупница и Благоевград, както и по пътя от Кочериново до Рилския манастир от километър 0 до километър 31.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Питам

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Добре дошли в новия част на арт усмивки, където съм много щастлива, защото имаме по-близки срещи с вас през Facebook страницата на Радио Веселина и през нашия ефирен телефон. И днес има интересен въпрос, публикуван. Ще очаквам вашите коментари. Още повече в утрешния петъчен следобед някой от вас ще се окаже притежател на чудесна книга, като подарък от любезните партньори на нашата рубрика. Днес ви питам, кое според вас е по-важно за едно произведение на изкуството? Да бъде видя от милиони хора или пък да носи лично значение, дори никой друг да не може да го види. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес реших да ви разкажа за най-малката скулптура, съществувала някога. С едно важно уточнение, че междувременно този рекорд е променен и ще ви разкажа за него малко по-късно. И така, дълго време една от най-прочутите миниатюрни скулптури е Тръст на британския художник Джон Т. Хървиц. През 2015 година тази миниатюрна скулптура е официално вписана в книгата на рекордите на Гинес като най-малката скулптура на човешка фигура. Размерите й са едва 80 на 100 на 30 микрометра, приблизително колкото диаметъра на един човешки косъм. И тук започва невероятното. Хървиц първо създава цифров модел на човешка фигура чрез фотограметрия. Използва множество фотографии, за да изгради триизмерен образ. След това моделът е умален до почти невъобразим размер и е изработен с технология, наречена мултифонна литография. С други думи, светлина и компютърно управление изгражда скулптурата точка по точка и слой по слой. А кое е още по-шокиращото, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Останете тук и чакам вашите коментари по темата днес.

Арт. Усмивки по радио. Веселина днес ви пита, кое е по-важно според вас за едно произведение на изкуството? Да бъде видяно от милиони хора или да носи лично значение, дори никой друг да не може да го види? Благодаря на Ренета, която се включва и днес и пише, личното значение е на първо място. Произведението може да не стигне до милиони, но ако носи дълбока емоция и е създадено с истинска душа, то вече е изпълнило целта си. Най-красивото изкуство е това, което докосва сърцето, дори да е скрито само за очите на своя автор. Благодаря, Рената, както винаги си великолепна. Защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за най-малката скулптура. Това е вид изкуство, което почти не можеш да видиш. Създател е британският художник Джон Ти Хървис и неговото произведение на изкуството, тази миниатюрна скулптура, е с размери приблизително колкото диаметъра на един човешки косъм. Скулптурата е толкова малка, че човешкото око изобщо не може да я види. Тя трябва да бъде наблюдавана със специален сканиращ електронен микроскоп. И съдбата ѝ е почти като в приказка с неочакван край. След като е измерена, тази скулптура, наречена тръст, изчезва. Според рекордите на Гинес, най-вероятното обяснение е, че е била случайно смачкана от човешки пръст. Представете ли си, художникът създава произведение, което е невидимо за окото, а после човек вероятно го унищожава просто като го докосва, защото не го вижда. Но пък има и нов рекорд. За него ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Останете с нас!

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено-естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Този час ви разказвам за най-малката скулптура в света, защото добрата новина е, че има поставен и нов рекорд по тази тема. През август 2025 година Гинес регистрира друг рекорд. Най-малката ръчно изработена скулптура е дело на британския микроскулптор Дейвид Линдън. Тя представлява миниатюрно жълто усмихнато лице и е с размер само 0,011 на 0,012 мм. И сега внимание! Изработена е върху микроточка в профила на кралица Елизабет II върху пощенска марка. Линдън работи под мощен микроскоп и е развил изключително прецизна техника, дотолкова, че дори вибрациите от движението на автомобилите и собственото му дишане могат да попречат на работата му. Така че ето още интересни теми за коментар. Днес ви питам, кое според вас е по-важно за едно произведение на изкуството? Да бъде видяно от милиони хора или пък да носи лично значение, дори никой друг да не може да го види, защото е толкова миниатюрно. Ева се включва и пише: за мен личното послание е по-важно. За милиони очи може да не струва нищо, но за едно сърце да означава всичко. Продължете в този дух, защото утре разделяме подаръци, а сега още от най-добрият микс от песни и пожелания за приятен следобед.

0: Умния си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Този спот беше създаден с помощта на AI.
9: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Алекса, прибирам се.
11: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
10: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е радио Веселина и най-добрият микс от песни с благодарности от Майя Мария към всички, които и днес взеха участие с коментари и обаждане по въпросът ни. Питах ви, кое според вас е по-важно за едно произведение на изкуството? Да бъде видяно от милиони хора или пък да носи лично значение, дори никой друг да не може да го види? Ева се включва и пише: личното послание е важно. И Цветелина допълва: за мен истинското изкуство не се нуждае от публика, за да бъде ценно. Понякога една картина, нарисувана само за теб, може да значи повече от шедьовър, пред който се редят милиони. Ако събужда чувство и има своя история, тя вече е безценна. Благодаря и утре продължаваме в този дух и някой от вас ще получи подарък книга от любезните партньори на нашата рубрика. А сега още интересни събития в ефира на любимото радио.
1: Господар на кухнята с радио Веселина.
0: До 21 август е си най-добрите кулинари сред нашите слушатели. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Слушайте радио Веселина, чуйте въпроса на деня и влезте в играта, като направите регистрация към нашия сайт radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди. 2 сета с натурални подправки, както и 1 уред за здравословно готвене. И така, внимание, въпросът за днешния 13 август, четвъртък, е: за какво се използва така наречената смес РУ в кулинарията? Ако знаете верният отговор, напишете го и направете регистрация с него към нашия сайт. Желаем ви успех! Дара идва сега с песента Ела, Ела. Остава 10 минути до 17 и новините.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бургас бе избран за домакин за Евровизия 2027 след финалната надпревара с София. Международната комисия на БНТ и ИБУ е оценила техническите параметри, инфраструктурата, сигурността и капацитета за прием на десетки хиляди гости, като решението е било категорично в полза на морския град. Това е първото домакинство на България след победата на Дарас Бангаранга през месец май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал на 15 май. Освен основните шоута, феновете ще могат да посетят още 6 предварителни програми, за които информация ще бъде публикувана по-късно. Кметът Димитър Николов определи избора като чести шанс регионът да представи България пред света, подчертавайки опита на града в посрещането на големи туристически потоци. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров определи избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 като политически мотивиран и в ущърб на София. Според него столицата е била логичният избор заради инфраструктурата, капацитета и международната свързаност, а решението

0: трудно може да бъде обяснено с обективни критерии. Петров твърди, че София се наказва, защото не се управлява от правилните хора и че конкурсът е използван за политическо позициониране преди изборите. Сутринта институциите в Добрич бяха мобилизирани след сигнал за плаващ предмет край Тюленово, първоначално оприличен на ракетен двигател. Обектът се е движил на юг заради бурното море и силния вятър, а районът е поставен под наблюдение от МВР, гранична полиция и морска администрация. След оглед специалистите са установили, че предметът е кухо съоръжение без снаряд и не представлява опасност. Движението му продължава да се следи, докато бъде напълно безопасен. Министерството на здравеопазването намалява балната единица, по която се изчисляват заплатите на директорите на държавните болници, като обвързва възнагражденията им по-тясно с реалните резултати на лечебните заведения. Новият размер е 60% от минималната работна заплата вместо досегашните 80-100%. Мярката вече важи за всички 34 държавни болници и се очаква да намали разходите за ръководни възнаграждения с около 190 000 евро месечно или над 2 милиона и 200 хиляди евро годишно, като средствата остават в лечебните заведения. Италия преживява най-дългата си гореща вълна за годината. Очаква се тя да продължи поне до 17 август, което означава около 20 дни екстремни температури. Според специалистите, климатичните промени правят тези периоди все по-чести и продължителни. От началото на годината страната е преминала през още 3 горещи вълни, 9 дни през месец май, 13 дни през месец юни и 14 дни през месец юли. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Шави Ернандес е назначен за селекционер на мъжкия национален отбор на Нидерландия. Той наследява Роналд Куман и ще води тима до края на Мондиал 2030, като първият му матч ще бъде през септември срещу Германия в Лигата на нациите. Шави е без клуб от 2024, след като напусна Барселона, с която спечели титлата през 2023. Треньорската му кариера започва в Катар с Аусад. Официалното му представяне е насрочено за 25 август в Заист, а съставът на щаба му ще бъде уточнен допълнително. Като футболист Шави е една от легендите на Барселона и испанския национален отбор с титли от Евро 2008-2012, Световната купа през 2010, 4 трофея от Шампионската лига и 8 титли в Ла Лига. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, на места главно в планините, на югозападна България ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. Следобедните часове в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: По пътя граничен пункт Гюешево, Кюстендил, София, между 7 и 17 часа се извършва изкърпване на участъка от километър 0 до километър 42, като движението преминава в една лента и се пренасочва в свободната. До петък продължава и полагането на маркировка по пътя между Дупница и Благоевград, както и по пътя Кочериново-Рилски манастир в отсечката до 31 километър. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: мой си кутир. Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Отпътуваме към град Шипка, защото там ще се проведе фолклорният фестивал Богородичен извор. Всички приятни детайли по темата ще чуем от Жулиета Добрева. Здравейте и добре дошла!
1: Здравейте! Казвам се Жулиета Добрева и съм член на настоятелството на читалище Светлина 1831 година в град Шипка. Тази година фолклорният фестивал Богородичен извор Шипка 2026 ще се проведе на 16 август в неделя от 10.30 часа в рамките на Богородичните празници. Фестивалът се реализира по инициатива на фолклорен ансамбъл Гадулица при Народно читалище Възродена искра 2000, град Кърнолък, за четвърта година. Понеже тази година инициатора Гайдаров, който се занимава с този фестивал, отсъства, ние се заехме с тази задача. Като организатори сме кметството на град Шипка и Народно читалище Светлина 1861 година. Фестивалът има за цел съхраняване и популяризиране на българските народни традиции, насърчаване на приемствеността между поколенията, представяне на една сцена за изява на талантливи изпълнители от всички възрасти и популяризиране на богатството и автентичността на българския фолклор.
0: Жулиета Добрева е мой гост днес от Народно читалище Светлина 1961 година в град Шипка по повод фолклорния фестивал Богородичен извор. За това ще продължим да си говорим и след две песни време, така че останете тук.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Този следобед гостуваме в град Шипка, защото там в неделя ще се проведе фолклорния фестивал Богородичен избор в рамките на Богородичните празници за тази година. Мой гост е Жулиета Добрева, която е член на настоятелството към Народно читалище Светлина 1861 в града. Има още какво да чуем от нея, подготвената програма сега.
1: В рамките на фестивала публиката ще има възможност да се наслади на богатото песенно, танцово и инструментално фолклорно разнообразие. Надяваме се да имаме достатъчно гости, ще бъде интересно. Каним всички, които се интересуват от фолклор, да заповядат. Ще имаме и пазар, фермерски пазар. Това ще бъде в къща музей Черпанлиева къща, в центъра на Шипка ще бъде цялото мероприятие. Пожелаваме на всички участници много успехи и много ползотворна работа за бъдеще.
0: Като казвате участници, този фестивал има ли конкурсен характер?
1: Тази година решихме да не бъде с конкурсен характер, но на всеки участник ще има грамота и медал за участие за спомен и ще имаме три специални награди, които сега не ми се иска да ги издавам, какви ще бъдат.
0: Подкрепям това желание да запазите наградите в тайна и сега може официално да поканите нашите слушатели къде, кога, в колко часа.
1: Това ще бъде на 16 август, в неделя, в 10.30 часа, в град Шипка, в центъра на град Шипка, там е нашата Черпанлиева къща-музей, в двора на къща-музей Черпанлиева къща. Всички да заповядат, който има желание, ще бъде интересно.
0: Ето ви също една добра идея за неделния ден, а сега още прекрасни музикални идеи по радио Веселина. Идва Поли Генова и песента и спомени.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След слънчевото затъмнение вчера, сега целият свят говори за предстоящата Евровизия, която ще бъде в Бургас. И по този повод с танцова инициатива града ще отпразнува по нестандартен начин новината, че Бургас ще бъде домакин на конкурса Евровизия за следващата година. Жители и гости са поканени да се включат в флашмоб под надслов «Бургас танцува за Евровизия». Това обявяват организаторите на събитието от няколко местни танцови школи. Танцовата инициатива ще се проведе на няколко места и в различни часове. Днес участниците ще се съберат на терасата до морското казино, а утре сутрин флашмобът продължава пред сградата на община Бургас. Организаторите отправят покана към всички желаещи да се присъединят, като подчертават, че няма значение дали участниците умеят да танцуват. Песента я знаете, танцът ще научите в движение. Дрес-кодът е в цветовете на града – бели или сини тениски. Очаква се инициативата да привлече и вниманието на две национални телевизии, които ще заснемат флашмоба. Така че, Бургас, имате предизвикателство и ще бъде удоволствие да се включите. А сега още от хубавата ни музика тук.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни звучи единствено и само по радио. Веселина, аз съм Мария и благодаря за днешния прекрасен следобед, който си подарихме взаимно с дата 13 август. Вярвам, че тази фатална дата не ви се отразила. На мен лично ми носи винаги голям късмет и ви го пожелавам и на вас. Тук поставяме финалът на днешните арт усмивки. Нямам търпение отново утре след 3 да бъдем заедно. 10 са минутите до 18 и последните новини, а веднага след това започва Честито. Предаването, в което се поздравявате и вие избирате хубавата музика, песен след песен. Методи ще ви прави компания и съм сигурна, че ще бъде забавно и много весело. От мен пожелание за приятна вечер и до утре!

не съм пристигаш, все по-хубава и котко аз с теб вървя по сините пътеки на

0: Благоевград 89,4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че е задействан координационният механизъм заради случая с пребитото 5-годишно дете от новачене, което е в критично състояние. Институциите са се самосезирали и започва работа, както по непосредствената закрила на детето, така и с семейството, за да бъдат предотвратени подобни случаи. Ефремова подчерта, че мерките ще обхванат майката и цялата семейна среда. Тя заяви, че контролът върху нерегламентираните социални услуги продължава регулярно. През тази година няма увеличение на сигналите за лоши практики. Новите текстове в наказателния кодекс дават повече правомощия на агенцията за качеството на социалните услуги, включително възможност за закриване на незаконни структури. Националната агенция за приходите извършила 23 420 проверки за спазване на правилата при въвеждането на еврото, като около 7% от тях са завършили с глоби. Заместник директорът Христо Марков отчете, че инспекциите са обхванали широк кръг обекти, хранителни магазини, месарници, бензиностанции, паркинги, медицински услуги и заведения. Съставени са 1635 акта и 898 наказателни постановления на обща стойност близо 2 милиона евро. Периодът за задължително двойно обозначение на цените приключи на 8 август, а от 9 август цените трябва да се посочват само в евро. Контролът върху необоснованото поскъпване вече се извършва от Комисията за защита на потребителите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че обходният път на Кресна трябва да бъде завършен до края на следващата година. Той отчете добър напредък по строителството и подчерта, че единственото потенциално препятствие, допълнителното отчуждаване на около 1,5 км от трасето, вече е преодоляно. Отсечката е 4 км и 200 метра и е част от лот 322 на автомагистрала Струма, като целта е транзитният трафик да бъде изведен извън града и да се подобри безопасността. На инспекцията присъстваха министърът на земеделието Пламен Абровски и представители на местната власт. Абровски акцентира върху сериозните проблеми с сушата и недостига на вода, които застрашават земеделието, и подчерта нуждата от възстановяване на напоителните системи. Той посочи, че вътрешните водоеми са запълнени между 50 и 80%, но управлението на водния ресурс трябва да бъде много внимателно. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Ева Бразилиева заема пето място в многобоя след първите две

0: от общо 8 групи във втория ден на квалификациите на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Тя изигра силна лента с оценка 27.50 и получи 26.750 на бухалки след една неточност. Общият избор след 4-те изигравани 81 150 точки. Бразилиева няма шанс за финалите на отделните уреди, но трябва да изчака края на деня, за да стане ясно дали ще попадне сред първите 18 многобоя. В класирането по уреди тя е 11-та на обръч, 13-та на топка, 11-та на бухалки и 8-та на лента. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, на места главно в планините, на югозападна България ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. След обедните часове в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Тази нощ в тунел Витиня на автомагистрала Хемус поетапно ще се чистят пътни знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа тази вечер до 1 часа утре сутрин ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 60 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Не е сигурно, може да бъдете пак до нея или срещу нея, или около нея най-вече. На 26 септември, точно в 19 часа, ако сте там, в залата Арена 4-те осмици, София, тя ще бъде там и ще се раздава за вас. Става въпрос за едно шоу, за едно лепа брена шоу, така че заповядайте, за да се забавлявате заедно с вечната амбър на сръбската музика. Билети може да си намерите онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. А без билети, само ако имате интернет или платен телефона, абсолютно безплатно след това, може да се обадите, да се поздравите в честито по радио Веселина. Може да си изберете и песен. Въобще положението в днешно време е банга-ранга. Какво да правим? Такива са настанаха години. Да се поздравяват роднини, което е най-хубавото нещо в живота, защото човек като има стабилни роднини, той се чувства спокоен, смислен и целенасочен и целеустремен. Такава идеята на предаването, което започва тази вечер, както всяка вечер по това време. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, сега! Добър вечер! Междуконтинентално пространство започва честито по радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и ви очаквам до 22 часа. Живот ли бе да го опишеш?

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Туп, да довърши песента. Добър вечер, може един поздрав за Кирчо и Коцото. Много ви обичам, брадари, и ви чакам скоро от Холандеца. Теодора Илиева поздравява всички нейни хора, са живи и здрави и така. Дани пише: здравейте за групата от Перник, където ще ходят на морето другата седмица и дано не фалира фирмата без нас. Благодаря предварително, Дани. Е, сега ще има тази песен. Специален поздрав за екипа на Радио Веселина от Стоян. Добре, благодаря, Стояне. Поздрави и за теб. Поздрави и за Христина по случай нейният рожден ден. Христи, здраве, щастие и много любов. Двама с теб завинаги от Мирослав най-вече. Ще има един чат GPT за цялата компания на Люси, които пътуват на къде? I don't know.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Каква е вашата лятна история?
10: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
10: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиънци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
10: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиънци.
11: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
12: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.

0: Алеле. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Методи. Приятно ми е да те чуя.
0: И аз се радвам, ще е приятно, кажи.
1: Поздравявам те с празника Успение Богородично.
0: И аз теб.
1: Да се жив и здрав. Аз съм слепия човек от Бойково, ние с вас не разговаряли.
0: Да.
1: Бойково, Пловдивско. Понеже съм бил 25 години църковен настоятел, и имаме манастир тук на Света Богородица, а това е празника на селото. И молите да поздравим всички бойковци, които ме забравиха, но аз не съм ги забравял, да поздравим всички бойковци, всички виладжи и гости на селото от други ден в събота. С песента на Петрова, стария шлагер е Едълвайс, ако имате, или някаква нехна песен Мария Петрова.
0: Едълвайс, цъфтиш усамотен?
1: Да.
0: На никого не нужен си. Чакай да видя Едълвайс, еми... Имаше я по принцип, пак ще я има, ама въпросът е, че иска да ти я пусна веднага, ама няма да стане веднага, но ще ти я пусна. Ще ти я пусна.
1: Да, и тогава, когато я пуснеш, поздрави с тази печен Бойковче.
0: Добре, от кого беше, че не помня имена?
1: Иван Илиев Цветанов, се казвам аз.
0: От Иван. Добре, Иване.
1: Благодаря ти от сърце.
0: За нищо.
1: Си жив и здрав.
0: И ти така, жив и здрав бъди, хубава вечер ти пожелавам.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. Искам да поздравя цялото семейство и специално за моята майка и татко от Троян, които се грижат за моят малък син, бъдете ми живи и здрави, от Теодора Стефанова Бахчеванска. Адем Месут поздравя всички слушатели от Великобритания и най-вече за капитана Йорданка и Филис. Честит рожден ден на Стела от Христо Атанасов. Светлана, специален поздрав за моята бифи Елена. Желая ти от сърце много здраве и любов. Обичам те и винаги ще съм до теб. Едни нощни

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, на места главно в планините, на югозападна България ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. След обедните часове в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Абе, щом цъфти, Господ решил, що да цъфти, но защо сега, кой и как? Тук вече не знам. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте, може ли песента Високо на ФСБ? Пълзвам за слушателите от Станислав, приятна вечер.
0: ФСБ е добре. Между

Първото прената песен беше за всички бойковци от Иван. Иван беше, да. За всички бойковци. Да са живи и здрави. Обичам те много, мило мое Мери. Ти си всичко за мен от Илян Илиев от Горна Оряловица. Ще има една перспектива на SARS, ама след мънинко. Така. За всички червени сърца с предстоящите успехи от Галина Александрова. Пламен, поздравя Моника Пламенова Миткова от град Видин по случай на вършването на нейното пълнолетие. Поздравяват мама Юла и нейния баща Пламен, като изживяват много здраве, щастие и любов. Ще има тази песен за компанията от Смилян. Поздравя компанията в Кичука и вашата песен ще има. Хубава вечер, момчета. Бъдете здрави и благословени. Надяваме се скоро да се видим и да празнуваме заедно. И Крис ще има песната, която иска. Поздрав за Виолета, да бъде жива и здрава. Много я обичам. Ма Мария, ще се радвам да чуя специален и поздрав за моя съпруг Ангел, който днес е рожден, и желая му най-вече здраве. Другото си го има. Мария, и твоята песен ще има. Някой сега... Някой на живо, ами... След малко ще има някой на живо.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Втория част на честито започва повече от перспективно. С мъжки вечери, соколи, обяснение в любов на милото, рожденници, от ада ще отидем в рая, ако умрем и я загинем, намур, монамур и гам-гам. И те така до края на часа, деца вика, 98% от песните са избрани. Сега кой е на живо? Здравейте!
4: Ага, здравейте!
3: Да. Ей,
4: много ми е приятно! Ало!
3: Да, и на мен ми е приятно, затова ви слушам.
4: Не, ти ли си?
3: Аз съм.
4: Ах, симпатяга. Нон-стоп те слушам. Значи, имам една много голяма молба. Аз съм Галя, да се представя от Пловдив.
3: Да.
4: И имам много голяма молба към тебе.
3: И добре.
4: Много те моля.
3: Да.
4: Новата песен на Галиния на Азиз. Сещаш ли те?
3: Не, ако ми кажеш как се казва.
4: Ай, стига ма тормози, да е.
3: Аз не ти...
4: Ако ти кажа ми... Барбо, я не ти ще ме удрееш.
3: Ма чакай сега, ти ми се обаждаш, аз те тормозя. Значи ти ме тормозиш и аз откликвам на твоя... Аз
4: е, не бе... Как ти познавам репертуара? Да. Как е беше новата песен на Галина Азиз?
3: Ето, че не ми познаваш репертуара. Не знам коя е новата песен на Галина
4: Азиз. Добре, бе.
3: Дай ми за... Барба, я не смо ти я пусна, защото ми каза заглавие.
4: Можеш ли сериозно? Ще ми я пуснеш ли?
3: Еми да, защо не?
4: Верно. Защото много не си пей на Барба Яни.
3: Напротив, аз съм фен на хубавите песни.
4: Да,
3: въпросът е, че ако всяка вечер се пуска едно и също...
4: Да, съгласна съм.
3: Е, затова става.
4: Да, и много пъти се чуда как издържаш, нали, толкова много малумни, всякакви ги има, направо шапката свалям. Аз не съм типенка, не съм първо, когато ще го казвам, зная, но го предпочитам, особено твоето предаване.
3: То не е мое. То не е мое. То е на радиото. Не е мое.
4: Ебе, то е на радиото, много важно кой работи там.
3: Не знам, аз не ги разбирам тия работи.

0: Сия,
1: аз съм просто момченце. Просто момченце.
0: А, много е приятно се да комуникирам за себе си, много хубав човек. Дай сега ти кажа поздрава. Щом няма проблем с Барбара.
1: Ти да не си врачка. Ти да не си врачка. Моля? Да не си врачка.
0: Не бе, не бе. О, как искам да ти кажа. Не знам дали ще имам късмет в този живот. Ама не съм.
1: И ще имаш. Ето, аз казвам, че ще имаш. Свърза се с мен, малко ли е?
0: Ще те намеря, ще те намеря и ще отдавам по-го кой почерпки. Повярвай ми.
1: Еми, аз бях в Пловдив, ама...
0: Да не ти казвам колко време звонях, но съм тъпал опорите и съм Козирог.
1: Ставаме. Ао, не, Козирог не. Не, на времето Люмяр ми каза и беше прав мъж, стрелец и жена, Козирог не. За сериозни отношения. Ти, ако нещо,
0: да. Моля те, аз съм изключение.
1: А, да, еми.
0: Повярвай.
1: На тези години вече ми е трудно да вярвам.
0: Слава на Богу, че не съм в ефир.
1: Напротив, ти как очакваш да си говоря с теб зад ефир? Аз говоря по време на ефир, само в ефир. Ти си на живо, не, ами си от всякъде на живо.
0: Оли, да, сега го чувам.
1: Оли, да,
0: майко,
1: оли, да.
0: Майко, майко. Да. Айде, спирам тогава за шегите.
1: Напротив.
0: Добре, айде, не, не, не, не, знам,
1: спираме,
0: че
1: такива
0: като мен приказливи, зная го.
1: Въпросът е кой какво говори. Не е въпросът само се приказва.
0: Това сме си казали, нали?
1: Напротив, даже ако не се беше усетила, че сме в ефир, можеше студиото да се изчерви.
0: Да.
1: Добре, Майна.
0: Ей, Мето.
1: Добре, Майна.
0: Мето.
1: Гледай си работата.
0: Голям си. Айде, няма сирот до тук.
1: Айде, айде след към края на часа ще ти пусна Барба Яни.
0: Ама чакай, нека ти кажа за кой ли? От кой, за кой?
1: Ама ти не кажа, аз вече толкова говорихме, че да. За кого? Да бъде.
0: Значи, ние сме от Несебър на почивка. С една моя приятелка от Мездра. Аз съм Галя от Пловдив и много ще накефим на песента на Барба Яни. Аз съм фенка на гръцката музика.
1: Да, ще има тази песен.
0: Много, даже, много благодаря.
1: Айде сега, така и така разтягахме лукоби тук. Дай направо ще я пусна. Айде, айде направо ти я пусна.
0: Е, обичам тебе, човека. Обичам тебе. Много ти благодаря. Сега на Махнодон, тук всички кунши, почиващи ще привъртат, но това се е тяхен проблем.
1: Ти мъж имаш ли? Мъж имаш ли?
0: Е, ай сега. Обади ми се на личния телефон и ще отговоря на всичко, което ме питаш.
1: Аз ти кам, ти си
0: врачка. Мъже е много, бе, човек. То човек, мъже е много.
1: Ама не, много говориш. Аз за това питам дали имаш мъж. Той не мога да вземе
0: думата. Аз съм Козирог. Козирог съм.
1: Добре. Добре. Еми, айде ще ти звънна личния телефон.
0: Окей. Окей.
1: I love you, babe.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Еми да, весел човека. Всички да кажа, сега. А, не има що. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, да. Господин Вълчев.
0: Да, аз.
1: Искам да поздравя Краси от Тополовград с песента, песен на Кева «Немам драге». А след... на вас приятно да. Дежурство.
0: Благодаря. След 8 ще бъде тази песен. Поздрави за Стояна от село Ридово, лека работа от Денис. Ивчо, днес 13 август има рожден ден. Поздрав за всички, които са му писали и са го поздравили. Денис поздравява Стояна от Ридово. Да, това го казах. Нищо, два пъти дошъл. Какво правим? За Пенка, дето отива на Балкана при шефа от Янко. Орлин Балкански за всички гранични полицаи на летище Варна. Живи и здрави, да сте късмет да имате. Поздрави за Елена от Васята. Накрая на часа тая песен, която искате. Айгюн от Германия поздравява цялата група от Тополово на Мегдана да са живи и здрави. Бойко Цветков от Стара Загора за Иван Цветанов от село Бойково. Пловдиско за жена ми Ралица, дъщеря ми Обена, най-добрата ми приятелка Тери и приятелите ми Зарко, Ками, Мони, София, Диана, Никол и Тинито. Нека всички са щастливи, няма забравени тук, а нека бъдем по-добри помежду си. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: А, така.
2: Най-после да се свържа с вас.
0: Да, господине. Точно така.
2: Ще ми пушите ли бангаранга?

0: Не.
1: Скоро не съм се поръчал.
0: Няма да ти я пусна, защото я пуснах преди един час.
1: Аре, стига, човек.
0: И, казвам ти, как да ти я пусна, като вече я пусках.
1: Абе, пусни бангаранга, започва, бе.
0: Ма кое не разбрахме? Което се пусна една песен, след това не се повтаря в предаването, значи нещо друго мога ти пусна, ако искаш. Няма
1: добре,
0: как.
1: Добре, на Илян на Пиян.
0: Какво? На Илян Пиян.
1: Да, Илян, на... Да,
0: моля?
1: На Илян.
0: Илян не знам да има пиян. И Борис дали има пиян?
1: Абе, аре, Борис дали.
0: Е, аре, аре, ама така на къра, аре, аре. Така, поздрави за Галя по случай нейният рожден ден. Галя, да си здрава, да си щастлива, весел празник и всичко да ти е наред от твоите приятели. С пожелание за приятна вечер.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? StoreBG.
5: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
10: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
5: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
10: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
5: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Стефания и приятеля й Ясен. Дани за компанията на Бела Вода, на беседката, на здраве с следващите песни. Поздрави за Мирослава и Рашко, къде сте милички, от приятелката им. Това пише, това казвам. Радост за нейното момче Благо от любимата, обичам те много, син талисман мой. Мими, поздрав за Ани, обичам те. А сега кой се уважда на живо, здравейте.
1: Добър вечер, учерида.
0: Добър вечер.
1: Обаден се от този пазар.
0: Да, кажете.
1: Ами, може ли едно поздрав си за Душко Дочев?
0: Разбира се.
1: Да се песента на Шабана, аз съм манекен.
0: На кой Шабан?
1: Шабана.
0: Моля?
1: На Шабана, аз съм манекен.
0: Кой е това Шабана? Намалете си радиото, така с 20 секунди назад нема станат работите. Здравейте, искам да поздравя Тодор от Грубляне. Поздраве от двете му лъвчета и неговата любов Стефани. С следващите песни, разбира се, ще станат тия неща. Петя поздравява Йоана и Магдалена Панайотови от Кукорево. Добър вечер! Някъде на по-безшумно място или спрете автомобила, или слезте от Черни връх. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да, слушам.
2: Важда се Иво Златанов. Искам да изпратя един специален поздрав към жена ми от Стара Загора, Иванка Иванова.
0: Да.
2: Ако може с песента на Синан, ако чуе Бог, ще се казваш.
0: Как се казва?
2: Ако чуе Бог.
0: Нямам представа, сега ще видя някоя песен на Синан, ако има за Бог. Ми на Синан, да ти кажа честно, нищо не ми излиза. Нещо друго си избери.
2: Ами на Кулина, ах, да, червена роза.
0: Момент да проверя, какво има, какво няма. Така, да, червена роза, след 8 някъде ще я пусна.
2: Да, благодаря ви, пожелая всичко на хубаво и да кажа, че много я обичкам.
0: Добре. Добре. Това ли е?
2: Това е. Желая ви лека работа. Чао.
0: Всичко хубаво. Приятна вечер на вас.

0: Така е, така е. Като правим и ляда неща, леко отраваме понекога схемата. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Искам да поздравя София, приятелката ми, с песента на Тони Стораро, ако може, ако не беше ти, много ще ви благодаря.
0: Тони Стораро след малко ще бъде с Липсваш ми любов.
1: Добре, благодаря.
0: От кого са поздравите или тя си знае?
1: От Дани.
0: Добре, Дани, благодаря за обаждането. Хубава и приятна вечер. Върви напред с още някой на живо. Здравейте.
2: Здравейте, миличък. Искам да поздравя моя обичан братовчет Иван Хаджински от село Неделево. Бивш полицай, който много се труди и да си кара големия джип. Поздравява го братовчетка Могинка.
0: Добре. Дали искате някоя песен за...
2: Която ти пожелаеш.
0: Добре, значи всички до края на вечерта да бъдат за теб и за него. Краси, поздравява дъщеря си Петя по случай рождения ден. Краси пожелава на Петя да бъде жива и здрава и да продължава да ме радва. 39,2 към 9 вече се отива, но ще има. От Слави за неговите приятели в Белгия да са живи и здрави, много да бачкат, че пари трябват. И на вашия екип живи и здрави, да не да си зрят пари. Щастие с пари не се купува въпреки всичко, но ще има тази песен. Здравейте, добър вечер. Добър вечер.
3: Здравейте, здравейте.
0: Да, кажете.
3: Искам да кажа, че съм много голям фен и харесвам една ваша черта най-много.
0: Да, кое
3: харесвам?
0: Не ви разбрах.
3: Знаете ли коя казваш?
0: Коя черта?
3: Много харесвам една ваша черта.
0: Да, предполагам, но кажете. Коя? Да, да.
3: Тази, че сте наистина много добър водещ и искам да ми пуснете една специална песен.
0: Да, коя?
3: Има ли, няма ли на Фики и Азис?
0: А сега, ако я пусна, пак ли ще бъда така с добра черта?
3: Чертата винаги си остава.
0: Да, и ти си права, да. Ама чакай сега, така ли се казва песента?
3: Има ли, няма ли на Фики язик?
0: Веднага ще ти кажа дали ще я пусна, защото трябва да видя, само да погледна дали я има, че вече не знам, те излизат като като цири тия песни. Да, като гъби е по-добре. Да. Има ли, няма ли? Да, има. Има.
3: Супер.
0: Има, обаче моята черта казва, че тази песен ще мине някъде към 8 часа.
3: Добре, супер. Да. Чакай.
0: Вече съм я.
3: Ще се чуя ли по радиото или в момента?
0: В момента си по радиото. В момента си на живо, така че ако искаш да кажеш нещо, сега е момента.
3: Страхотна черта. Няма какво друго.
0: Не бе, мани ме мене. Там хората, дето искаш да поздравиш, за някой друг, ако искаш да кажеш нещо.
3: За всички, които слушат, да бъдат здрави.
0: Добре. А ти си?
3: Аз съм Александър Биков.
0: Александре, жив и здрав, да си весело лято и да ти е слънчево през целия живот.
3: Благодаря.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Дай.

0: Diamanten Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamanten Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Мебели Виденов.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Пук-пук-пук-пук, как пукат съчки. Пук-пук-пук-пук. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам. Поздрави за компанията на бащата на Калоян по повод рождения ден, специално за кумовете и приятелите му от село Храбрино. На здраве на цялата компания. От Рая за нейната сестра Тедито. Ще ми липсваш, като си тръгнеш. Поздрави за Илиан Ваков, който си прави курбан за здраве и е събрал приятелите си под асмата село Трудовец от Георги Гецковски. Така, поздрави и за Мария по случай нейният рожден ден, да бъде здрава и щастлива от цялата компания.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Опа, опа, в средата на честито, кой се обажда? Здравейте! Добър вечер!
4: Здравейте.
3: Да.
4: Добър вечер! Искам да поздравя съпругата си.
3: Тега.
4: Атанасия Георгиева, значи тя се намира в ОЗ Сливен с новата песен на Азис. И искам да кажа, че много я обичам. Поздрави от мен!
3: Добре, живи и здрави да сте. Азис ще пее с Фики. Той пя ли не?

0: пяли, ще пяли, чакай, че... А той пя май. Ази си фики. Да, май пяха. Какво става? Ще проверя. Добър вечер!
1: Добър вечер, Менто, цялата компания в Хатко. Един специален поздрав може ли да отправим по радио вечерина?
0: Разбира се.
1: Разбира се. Има една хубава песен на Максим. Тя не е богина моя, а как се казваше, Мартин? Голяма грешка да позовеме така цялата компания, която са в Хатко, с специалния ни гост Мартин от Варна, който дойде супер бързо за моя рожден, който беше вчера, ама това Менто хората не ги интересува.
0: Ама няма значение сега, вие си се поздравявате, така че може да си кажете, тия неща са хубави, нека хората знаят, че ако някой има добри приятели, трябва да действа бързо.
1: Точно така, метод. Ако има тази песен на батко ти Максим, едно време студио Весел на какви песни правеха, какви хитове бяха едно време, Черен дъжд, Силове, така нататък.
0: Тъпи
1: дори на къла има тази песен, ще радваме да чуем правил.
0: Едно време много неща се правиха, ама да, това е една.
1: Продължаваме да ги правим. Ние сме от нашето поколение, което пази спомена за тия неща, батко.
0: Да, така е. Така е. Ще я пусна тази грешка, тази песен голяма грешка, да. След малко там. Да е малко,
1: много
0: малко.
1: Кога
0: ще тогава? Ще трябва да разбъркам много. Ама айде да, ще разбъркам програмата. Айде, пускам ти я сега. Айде,
1: пускай ме.
0: Айде, пускай. Айде, Хаскио. Айде, Хаскио Керана. Живи и здрави.

времето, от теб погубено, сега безчувствено е сърцето. За теб не ми е жал, до друга че съм спал, достатъчно съм дал, не оцени го. Сега на всеки час ще мислиш пак за нас, но нас отдавна вече няма. С мене не можа да бъдеш вярната, желая.

още. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Ах, и аз така не разбрах. Специално за любимия ми Аки Ти режията, шейха на шофьорите от Мелтем. С следващата песен, между другото, почти до края вече всичко избрано. Пардон. Виктор поздравява компанията от Розино, която се намира на Слънчев бряг. За Цвети, Митко, Мария и Мария, Христо и Мима, живи и здрави да сте. Надежда, специално за Павката с белия автомобил, с пожелание за една страхотна почивка. Честит рожден ден на Марина от село Здравец, да е здрава и много щастлива. На здраве от компанията, Елена и Иван са автори на текста. Тяхното желание е за едни пуйченца. Стефани, специално за Тодор от Горубляне, от неговата любов, която много го обича. Виолета Замфирова поздравява мама Верче, нейната сестричка Боби, нашите прекрасни внучки Зори, Ивонче, Петя и Каринчето. Поздрави за всички колеги, които правим силаш в село Илия Блъско, област Шумен, от Сежджан Ахмет. Според мен селото Илия Блъсково, но да, доколкото имам представа от Шуменския регион. Поздрави за Тери Зорница, ще ми липсва финото от село Студен Кладенец, но като се видим, ние ще решим, може никой от нас тримата да не си тръгне, дори да не е най-доброто за нас. Добър вечер! Добър вечер!
1: Добър вечер, Методи, приятно ми да те чуя. Ти каза, че има ли още възможност за

0: месец да свършим.
1: По принцип има, давай и ще видим какво ще направим.
0: На Русица печва Марио Джубер, Марио, ако обичаш.
1: Дай някоя друга деса, само тая. Ако ищеш друга на Русица печва.
0: Не, тая не съм от 7-8 месеца не съм.
1: Да. Дай някоя друга
0: сега. Не, харесвам на Стоян Джаджев. Харесвам и...
1: Еми, значи, и... дай Стоян Джаджев нещо ще измислиме.
0: На Джаджев, как се казваше?
1: Стоян Джаджев има, мога ти пусна Стойка Птица. Стойка Птица и кой ти ги даде тия църни очи?
0: Да, също.
1: Коя?
0: Разберете ме този.
1: Стойка Птица ли?
0: Много хубаво водиш предана. Браво.
1: Стойка Птица ли, не те разбрах, или другата, кой ти ги даде тия църни очи?
0: Не, Стойка Птица.
1: Стойка Птица, добре. Ама ще е след 9.
0: Айде. Добре, благодаря
1: ти много. И аз ти благодаря за разбирането, жив и здрав. Компанията, която оказва на здраве и на слуха на рибарите от Смядово на язовира Бяла река, като искате нещо на този изпълнител, според вас в ефир може ли да минат неговите така филигранни песни? Добър вечер!
2: Добър вечер! Радо веселна ли?
1: Да, малко намалете вефа, само моля.
2: Колко пъти си звъня телефона, не го отваря живот?
1: Ма не ми звъниш само ти, бе, приятел. Да не си сам на клона. Знаеш колко хора вземат? Ими, аз знам, че съм прав.
2: Искам един поздрав на село Раздегорово.
1: А така?
2: Много стара песен ще ти кажа.
1: Давай ти казвай, ако има вариант, ще я пусна.
2: Еми, имаш ли вариант? Селската баня, голям кеф.
1: Са разбрах, що не си могъл да се свържеш. И същата работа, като знаеш някои части от текста, дали мога да пусна в уважаващо себе си предаване? Добър вечер!
3: Добър вечер, здрасти!
1: Здравей!
3: Как сме?
1: Как? Добре ли я карам?
3: Като на работа.
1: Моля?
3: Като на работа.
1: За мен това е удоволствие, не е работа.
3: Радвам се, че удоволствие, а за мен е удоволствие вече 20 кусор, да не кажа 30 години да се слушам.
1: Явно и ти си израснала с мен, да.
3: Не искам да поздравявам никой, само да ти кажа, че съм влюбена в тебе, уникален си от всякъде толкова години. Поздравявам те тебе с каквото пожелаеш. Много пъти се набирам да те чуя, да ти го кажа, че наистина съм влюбена в тебе, но сен не ми стига времето или разни работи.
1: Значи, чакай сега. Ти толкова искаш да ми кажеш, че си влюбена в мен, а не ти стига времето.
3: Не е смисъл, че звъна и сен не ми стига момента.
1: Валчера, да. Ако искам да се поздравя с теб, какво правим?
3: Ами, поздрави ме мен.
1: Не, ако искам, ти чакай сега, Светле, ти ми каза, че искаш да се поздравя с каквото пожелая. И аз ти казвам, че примерно искам да се поздравя с теб. Как ще станат нещата?
3: С мен?
1: Да.
3: Виркай, имаш и телефона, така че...
1: Откъде ти имам телефона?
3: Не го изписа.
1: То тук изписа, по принцип, аз се ги гледам, да. Не, толкова не може да бъде толкова лесно. Толкова лесно.
3: Добре, значи няма да съм лесна.
1: Не, аз няма да съм лесен. Добре.
3: Значи се чакам още 30 години.
1: Ами това от теб си зависи. Аз не мога да накарам на сила, да.
3: Човек страхотен си. Просто ти казвам, всякъде с удоволствие слушам радиото. Гласът ти е брутален. Ти си брутален, всичко е супер.
1: Гласът ми е най-гадното нещо в мен. Ти смятай другото.
3: Не.
1: Светле, цял живот съм така объркан. Надявам се ти ме вкараш правия път. Нека тази песен, която тръгва, да бъде за теб.
3: Благодаря ти много. И за теб.
1: За нас.
4: Радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Птицата бяла долетя или отлетя и донесе веста, че всички песни до края на шестито вече са избрани, плюс тези, които ще кажа след малко, но преди това... Да, няма да стане на живо, какво правим е живот. Поздравява моя баща, нека продължава да бъде толкова любящ. Обичам те, Веселинчо, тате от Е.Г. На същото място се намира и Елена, която поздравява Здравко, Здравко и цялата му компания. Нека да бъдат здрави и да се забавляват много. Цвети, поздравява Гергана Начова от Надежда 2. Честит рожден ден, Гери, от компанията. Тръпката е сериозна, ще има. Мелтем, специално за цялата компания, така до тук бяхте вие с поздравите, рекламните, нали, разбрахме се. Не, ще вие си пишете и така. Добър вечер!
1: Ало, Методи, добър вечер!
0: Да, здравей! Те.
1: Искам да поздравя специално цялото си семейство.
0: Да.
1: Ако може, имаме македонска черта в рода, ако може, аз за двете ми сестри специално, ние сме три, македонско девойче.
0: Може да може след малко, защото не може. Добре.
1: Малко ще попеем, така че няма лошо.
0: Пейте, аз ще ви пусна плейбека, вие давайте. За Пандио, обичам те, ма след една песен. За Пандио, обичам те и много ми липсваш, всичко си ми, от Роси. Георги Гецковски, поздравява Илия Ваков, който си прави курбан за здраве, е събрал приятелите си под тъсмата в село Трудовец. Петър поздравява майка си Ели от Варна, много я обичам, от сина ти Петър, гръцко ще има до края. Ростислав поздравява водачите, втора смяна градски транспорт в Сливен, специално за Стойко Илиев, тролейбус 4223, линия 201, без аварийна смяна на всички

0: и приятна вечер. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер!
0: Да, слушам ви.
1: Да, се обадих от село Разлигово, искам да поздравя всички мои приятели. С една песен, тая е много, много стара песен.
0: Коя та е?
1: Еми, коя ти кажа, нали ти казах, селската баня, голям кеф.
0: Няма ти пусната, извинявай, простотия. Сега ще слушаме за кметицата и за оня друга къв беше там. Сега малко имайте мяра. ДЦП е Володя според мяра Въбргич, там контекстът е друг, но да. Но въпреки всичко, на здраве!

0: Дръж, дръж, не пускай. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Дали може да направим една песен да поръчаме?
0: Поздрав със сигурност, за песен не съм сигурен. Дайте първо поздрава да чуя.
1: Не, просто за мен, не за някой друг. Просто исках тази песен.
0: А не ви разбрах какво?
1: Викам, за мен исках да бъде песента.
0: А коя песен искате, ако остане време евентуално?
1: Ами, поне за ден на Бобан Здравкович и Екстранина.
0: Кое?
1: Поне за ден.

0: Бобан Здравкович и екстра Нина.
1: Чакай да видим сега това поне за ден, какво е положението.
0: Със сигурност имам.
1: Как така със сигурност имаме?
0: Защото и друг път сме я поръчала.
1: Вие бъркате в нашата програма и знаете какво имаме и какво нямаме. Това е много добре. Това е много добре. Радвам се, за което, но случая сте права. Да, изненадахте ме. Ще има към края на честито. И това вече и тук свършваме с желанията за песни. Да, ще има тази песен.
0: Да, към колко? Към 10?
1: Ами без 20 някъде.
0: Добре.
1: Има, няма. Да, то са 8:40, 9:40. Ами след един час някъде.
0: Добре. Добре.
1: Няма да си лягаме с кокошките, да. Жива и здрава да сте, приятна вечер и пожелавам. Чао. Специален поздрав за Мътница, град Шумен, от Петромил. Николай поздравява компанията на Хайдушки и Поляни с пожелание за много здраве, весело изкарване и на здраве. За най-добрата мама Гери от Яни. Елена, специално за нашите братя Коци и Кирчо, чакаме ви с нетърпение. Листвате ни от Андрей и Елена. За всички колеги фадрумисти да са живи и здрави и лекара от област Шумен от Мурат, Мирослав Петров. Знаеш ли колко отдавна за тебе мечтая? От Мирослав за Деси от Варна и за цялата компания от село Хераково. Алтан Расим, специален поздрав за моят уникален съпруг и най-добрия баща. Обичам го. От Алтан Расим за съпруга. Добре. Уникален съпруг. Добре. Красимир, поздрав за Иво Златанов. От Красимир, Соня, Алберто и Николета Златанови, като му честят рождения ден, му пожелават да е много здрав и да се сбъднат най-съкровените мечти и му казват, че много го обичат. Мелтем, специално за нейния любим, Тираджия, шейха на шофьорите, компанията от Мегдана Тополо, за Александъра Доспаски, компанията от Велинград, от Орхан, ще има песента за най-добрия колега на Орхан, Петър Николов Шимпаров, защото това му любимата песен и поздрави за всички в Кърджали. Сега македонско девойче.
2: Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Е, на някой им остава спомен, има други, като няма какво да им остане, знам какво им остава. Остава им да плачат както завърши тази песен. Защо? Не, те не могат да плачат, защото те няма спомен и няма за какво да плачат. Те не могат да се смеят, защото нямат на какво да се смеят. Но пък имат екран на телефон. Не е малко, не е малко. За Иво Патрона, честит рожден ден, Чичо. Много те обичам и много ми липсваш. От Николета за Чичо, Иво Патрона. Чичо, защо кашляш? Роската поздравява неговото семейство по случай двойния празник, рожден ден на Любомира, която става на 8, и годишнината от садата 20 години. Обичам ви, Дорето, Любомира и Вики от Роската. Така, Петро Мил, специален поздрав за Мътница, град Шумен, за Дучева, прекрасна и усмихната, където и да е, някъде из град Шумен. Поздравите са от МИД. А Скалата поздравява групата от Дрянка. Дай на латиница, не мога да разчита всичките. А имам преди дай на кирилица, де.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Така правят пуйченцата. Сега ще ги чуем обаче претворени в музикално-артистичният поглед на Нелина и хора, с които са направили тази песен. Та, пуйченца. Я да кажа какво има до края, че всичко избрано. Пуйченца, Нелина. Просто шоу, Кали и Силвър. На здраве, Орхан Мурат. Спомен от преди, Орлин Горанов и Сандра Александрова. Поне за ден, екстра Нина, Бобан Здравкович и Бобан Здравкович. Червена роза, Акс Дейн. Дейн, Дейн, Дейн. Живот мой, драга на Миркович и Даниел Джокич. Сойка птица, Стоян Джаджев. Тръпката, Камелия и Йоргос. Адамополос. Бон Джови, Keep the Faith. Да се събудиш до мен, господин Маринов. И Христос Антониадис, Пиос Бориану, Агапи Мунинану. Това са песни до края. Така че, добър вечер.
4: Добър вечер.
3: Да.
4: Обаждам се да направя поздрав.
3: Направете.
4: От семейство Дончеви за Дончо Дончев, рожденника, който става на 77 години.
3: Жив и здрав да е.
4: Благодаря.
3: Това ли е само, да?
4: Да, може да го поздравим с песен някоя на Ивана.
3: Ако остане време, ще има песен на Ивана, което ме съмнява, ще остане време, но ако остане време, ще има песен на Ивана. Поздрави за моето любовче Митко с много обич от Виктория. Мария, поздравя най-прекрасните братчета, обичам и вие сте ми всичко. Веско, горе главата, най-доброто предстои. И теб те обичаме. Ето сега си записвам, кога записвам, направо го помня, то не е какво друго да помня. Ако стане време, ще има някоя песен на Ивана. Сега обаче...

0: И ще надорах така. Поздрави за компанията от Русе, специално за Шерил и Елейна от Стилян Майстора. Сега да чуем кой се обажда на живо, на живо. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, товарио Вълчев.
0: Да,
1: искам да поздравя моята любима Десава Стоилова, бащата ми съпруга. Трето микса.
0: Може, може. Ти не трябва да изчакаш до ретро микса да почне в 11 часа.
1: Ще изчакам, аз съм без работа.
0: Ами, то всички сме така. Некои работиме, па се носим без работа, други не работиме, па не имаме работа, така че... Да, даже и аз ще се поздравя с ретро микса и като се прибра си го слушаме заедно, аз в нас и във вас.
1: Добре.
0: Добре. Айде, жив и здрав, приятна вечер. Така, и сега. На здраве.

0: Продължавам напред с поздрави честито към края. Честито за най-веселата бригада и за фолиото от Насето. Тодор Тодоров, честити рождения ден. Също, да, я знам, може би Тодор Тодоров има рожден ден. Честит рожден ден, да си жив и здрав и много здраве на масата. Близките поздравяват братя Калапа и Рови. Обичаме ви, липсата ни много. Бъдете все така силни и винаги един до друг. Илия Ваков по Жерникария. Специален поздрав за всички приятели от село Трудовец, които ме уважиха по случай курбана ми. На здраве на всички живели. За Благост, пожелание за река нощ. Обичам те, ти си всичко за мен. Липсваш ми. Благо от Радост.
1: Обичам.
0: Здравейте. Добър вечер.
1: Здравейте. Да. Здравейте. Ахмет Мурад съм от Дулово. Yeah. Поздравявам целия екип, хубаво песни пускате, да сте живи и здрави. И поздравявам аптекара, ветеринарния доктор от Дулово, Ейвас Чакър. Винаги весело, приятна посреща. Винаги кравата, как погледне, веднага оздравява кравата. Да е жив и здрав, винаги весел. И Валю, градския транспорт, Силистра. И ние го поздравявам. И Колю Начев от Силистра. В момента охрана. Да е жив и здрав, винаги весели, приятни да са и приятна работа ви желая. Благодаря ви много.
0: Всичко хубаво и на вас. Между другото, аз като погледна програмата тук пред мен и веднага тръгва следващата песен. Не вярвате? Чуйте. Чуйте.

0: Да, към края на честито един от последните поздрави. Добър вечер на живо на кого?
1: О, здравейте, здравейте. Важно се от Варна, квартал Виница.
0: Да, кажете.
1: Е, искам да си поздравя дъщеря ми, зет ми и внучката ми, които са в момента в Панторово на почивка.
0: Така.
1: Да, с една песен на Глори и Тони Дачева, ако може.
0: Песните от един час, песните от един час, песните от един час някъде си избрани.

0: Е, така че няма как да...
1: Дали, ми дай ми някоя друга песен на Симона Сагорова с...
0: Значи казах, че песните са избрани, което означава, че до края ще пеят Крум и Ивана, Бон Джови, Веселин Маринов и Христос Антониадис Пьос Бори.
1: Веско Маринов, добре, добре.
0: Да, да.
1: Значи, доколко ще трябва да се обадя да си пускам поздравите?
0: Ми, при мен, е, при мен е, трябва да е по-раничко, за другите не знам.
1: А, по-раничко.
0: Ма той поздрава си ми, той поздрава си ми нала, вие сте си наживо,
1: да,
0: просто песната
1: добре,
0: няма как.
1: Добре, добре, да. Добре, няма проблеми.
0: Може да, може да кажете нещо, искате на щерка
1: да ви там. Да прекарат хубаво там, да.
0: Добре.
1: От морето на планина, все пак за първи път ходят там, така че...
0: Браво.
1: И това е.
0: Браво, живи и здрави да са и те и вие. Честит рожден ден на майка ми Каменка от дъщеря и Теодора. Желая и здрави и щастие, много си обичаме с брат ми. Теодор и компания, честитят рождения ден на Димитър от Меден Рудник Бургас. Поздрави от компанията, на здраве, весело да ви е, хубаво е и да се чува музика. Още някой набързо да чуем, здравейте.
2: Здравейте, искам да поздравя един поздрав, може ли?
0: Давайте.
2: За село Равнищи, които ме познават. Аз съм от село Брестница.
0: Така. За всички, които ви познават, следващия път понамалете радиото да се чуваме в реално време. Сега Ивана и Крум. За тебе се сипах си дни.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно 23 започва ретро, по-скоро ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Весели.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.